I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svängt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter i Ultimate Championships i Budapest i går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Her noe av det vi skal snakke mer om snart. Blant annet så det en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Det årsaken på grunn av kaldt og vått vær. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Vi skal også høre om to flaskehalser på Riksvei 52 ved Hemsedalsfjellet som under utbedring, men Statens Vegvesen slår alarm om at mange bilister ikke respekterer den nedsatte hastigheten og kjører rett og slett som griser gjennom anleggsområdet. Og så årets unge bondekåret, det fra Buktenes gård i Kvænangen. Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fikk tildelingen under dyrskuen denne helgen. Og vi skal også høre at på denne dagen 1960 ble OPEC stiftet, det organisasjonen av oljeeksporterende land. Så hvis du vil vite mer om OPEC, og kanskje litt andre ting også, så det bare å følge med.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Østlandet, som får skiftende skydekke. Det blir lange perioder med oppholdsvær og overskyet. I morgen regn og rundt 15 grader på ettermiddagen. Men det blir fint vær og 18 grader i overmorgen. Sånn omtrent. Når det gjelder Sørlandet, akkurat samme utvikling. Oppholdsvær og overskyet, som går over til grått og vått. 17 grader i morgen. 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet får overskyet opphold til å begynne med, som går over til kraftige regn i morgen. 16 grader på ettermiddagen. Enda litt kjøligere i overmorgen, men også litt mindre regn. Midt-Norge får stort sett overskyet oppholdsvær i tredagersperioden. Litt regn i overmorgen. 12-14 grader. Nord-Norge får litt regn, men ikke så mye. Det blir fint vær i morgen og 14 grader på ettermiddagen. En tanke kjøligere dagen etterpå.

ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen rotner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

med et reisetips. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden i Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike Jugendstil-bygningene og en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Det ca. 1 time og 45 minutter med direkte fly fra Oslo. Det rimelige priser, det et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Og et kompakt sentrum, du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen, ta turen til gata Alberta Iela for å se noen av verdens flotteste fasader i jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til i enorme gamle zeppelinerhaller.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerud mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her veien stengt, så den forblir stengt til slutten av oktober. På Riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

så ble årets unge bonde kåret på Dyrskuen i helga. Med stor vilje til å satse og et sterkt engasjement for landbruket og en tydelig ambisjon for fremtiden, så er Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Buktnes gård i Troms kåret til årets unge bonde 2026, skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding. Og de fikk altså prisen under åpningen av Dyrskuen på fredag. Det er en stor ære å få denne prisen, sier Iselin og Jørgen. Vi tar den imot med stolthet, men deler den også med alle våre bondekollegaer rundt om i landet, sier de to. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen delte ut prisen, og han sier at norsk landbruk er avhengig av unge som tør å satse, som tenker nytt og som ønsker seg inn i næringa. Vinnerparet årets unge bonde er et strålende eksempel på hvordan kompetanseengasjement kan være med på å forme morgendagens landbruk og inspirere neste generasjon.

tips, så jeg tar med vår verdensarv denne gangen også. Fordi i dag snakkes det om Struves meridianbue. Hvor stor jorden, og hvilken form har den? 20.00 på NRK 1. Bak glansbildene en dokumentarserie som begynner i kveld på TV 2. De utforsker veksten til Isabel Råds nettbutikk i Vorje Studio. Bak suksessen og de store løftene det skattefrie zoner i Dubai. 22.15 på TV 2. Most Extreme Humans en serie som går på TLC. Godfrey har en sjelden sykdom som har vansiret ham. Tilstanden hans i ferd med å forverres. 20.00 på TLC i Norge. Og kveldens film på TV3 Plus White House Down. Det John Cale som jobber som politimann og får avslag på drømmejobben som livvakt, men tar med datteren på omvisningen i Hvite Hus da terrorister stormer anlegget. 21.00 på TV3 Plus.

60 av Saudi-Arabia, Iran, Irak, Kuwait og Venezuela, og hovedkvarter i Wien i Østerrike. I dag samarbeider de tett med andre store oljeland som Russland, dette kalles OPEC+. Norge ikke medlem, men det påvirker likevel Norge. Når de endrer produksjonen, så merker man det på bensinprisen for eksempel.

Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken 3 har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

someone like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Det er på tide å ønske god morgen i hvert fall. Hei, mandag 14. september, og sagt, vi står foran en normal uke, men nå vet vi jo ikke hvordan det blir i forhold til prinsesse Astrid fru Ferner. Jeg skal få saumfart sidene til kongehuset her og se hva vi har i vente. Det vil vel skje noe der innenfor, ikke så alt for lenge. Alt det andre, stort sett i vater. Vi skal se på det sammen.

La oss kaste et lite blikk på noen av de overskriftene som har preget natten. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktefly kjørte av en rullebane. Fem personer mistet livet. Dette var i Miami i forrige uke. Det har vært brann i en flermannsbolig i Sarpsborg i natt. Alle beboerne kom seg ut. Noen får tilsyn etter å ha pustet inn røyk. En Asterix-tegning har solgt for 13,5 millioner kroner. Det den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966. Det har vært en voldshendelse på en bensinstasjon i Bergen. Der det en ansatt som har slått ned en kunde. Står ikke noe om foranledningen der. Vi hører fra USA at Trump vil fjerne tollen på irsk whisky, og så det altså det svenske valget, hvor Sverigedemokraterne later til å gå tilbake.

14. september, du. Ja, vi har kommet så langt. Noen ganger jeg våkner, så lar jeg meg forundre over hvor vi I året. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag. Det skal vi se, helligdag I dag. I den katolske kirke, det korsmesse. Kirkens feiring av korsets opphøyelse fra den gang keiser Heraklios gjenerobret Jerusalems kors I år 628. Og så har vi litt historie å ta hånd om. 1261, Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter ble kronet til konge og dronning I Håkonshallen. 1345, Gauldalsraset, som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Sand og grus ras og en påfølgende flomkatastrofe i Trøndelag. Og så kan vi ta med at 2/3 av Egersund brant ned, uten at den eneste person omkom, heldigvis, og det skjedde I 1843.

kaffen den smaker omtrent akkurat så vidunderlig som den skal på en mandag morgen, i hvert fall min erfaring. Og jeg har testet hva vi har å by på hvert fall, opp til flere ganger allerede her på morgenkvisten. Når det gjelder nyhetssakene, så har vi naturligvis hatt et blikk på hva som har foregått i Sverige i går. Da gikk svenskene til valgurnene i riksdagsvalget, altså deres versjon av stortingsvalget. Og dette har vært uhyre jevnt, og i natt så har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge de siste prognosene fra SVT, som altså er hovedkanalen i Sverige, så er det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall, og det betyr regjeringsskifte. Like før klokken 3 i natt så hadde sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne, og det ser ut til at dette ene mandatet blir viktig, for rødgrønn side kan ende opp med ett mandat mer enn borgerlig side i riksdagen.

skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Forsidene her, Klassekampen først ut. Vokser på bygda, står det her. SV, MDG, Høyre og Venstre er bypartier. Men det er ikke rødt, ifølge en ny forskning på valgtrender. Og det står også her, kan få færre norsktimer. Det er utdanningsdirektoratet som åpner for å kutte i dagens 393 norsktimer på videregående. En professor kaller den beslutningen for veldig pussy. Dagens Næringsliv i dag sto på kanten av stupet, står det. Dette handler om Jøtul. Etter flere måneders jobb med å lande en refinansiering, så kan styrelederen der, Erik Øyno, puste lettet ut. Frem til pengene kom på konto den siste uken, så var han usikker på om den tradisjonsrike bedriften kunne drives videre. Og så er det noen entreprenører her som spør, krise? Hvilken krise? Norges tre største entreprenører ser ingen krise i bygg og anlegg, selv om det er det vi hører fra ganske mange andre. VG i dag, slik virker e-stoffer på hjernen, og forskning viser at det er særlig ett funn som skiller seg ut. Det kan jo være verdt å lese hvis du har noen bekymringer omkring e-stoffer i mat. Husk at noen av e-stoffene er 100% naturlige, andre 100% unaturlige. Det er også et bilde her og en reportasje om innsiden av dette huset hvor en kvinne drepte sin mor og bror. Sjokkbildene, står det, og det er... Ja, det er ikke et pent syn. Les den med omhu, hadde den sagt, hvis du skal innom den. Dagbladet i dag, her handler det om elsparkesykler. 3 av 4 har fått nok, krever strengere regler, og det advares særlig overfor foreldre som har barn som kjører på dette. De har lagt ut bilder som en kirurg har tatt av noen av skapene. Du finner alle avisene i butikken.

skal gratulere og salutere. Vi starter med navnedagene først. Det er Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager så har vi en hel hev. Vi kan starte med Otis Davis for eksempel. Nei, det gjør vi ikke, for han døde på dagens dato. Nå gikk han for langt ned her. Her er vi. Fødselsdager Amy Winehouse står på listen. Hun er jo ikke blant oss lenger dessverre. Hun døde i 2011. Ble født i 1983. Vi har Morten Harket inne. Han har bursdag i dag. Født i 1959. Mest kjent som frontfigur i A-ha, naturligvis. Og en av de mer kjente nordmenn internasjonalt. Og så kan vi ta med oss Heinrich Cornelius Agrippa. Han var en tysk okkultist og magiker. Han kan du lese litt om. Var teolog og lege og alkemist og en hel del andre ting. Men ble født i 1486. Heinrich Cornelius Agrippa.

1000 boliglånskunder her I landet vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. 15% av disse låntagerne sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning. Det står mer om dette hvis du har lyst til å lese om det på din side NO. Vi har litt annerledes nyheter på tur også.

som pandemien ligger godt bak oss og folk har kommet tilbake på jobb, så har vi fått en ny gruppe ansatte som vi kan elske og hate. Og de blir kalt for pingere. Ja, det de mest irriterende menneskene på jobb, og dette dem som nå tilbake igjen etter å ha sittet på hjemmekontor, etter manges mening, alt for lenge. Og så sitter de der da, gjerne rett overfor deg, sier ikke et kløyva ord overhodet, så frem til de kan si det på en chat, så gjør de det. Og det der ordet pinger kommer. Og... Jeg vet ikke hvordan du føler det, men I alle fall I denne undersøkelsen som jeg har funnet frem fra Storbritannia, så disse nå de mest irriterende menneskene å jobbe med. Og for en brite så rangerer denne nå over dem som ikke lager te. Og hvis du vet hvor stort det sånn tradisjonelt så har du en idé om hvem disse

0: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
1: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

er mandag morgen. Vi gjør som best vi kan, vi med å starte uka. Være positiv og smilig og være glad og fornøyd og sånn. Og det håper jeg jo også at du er lett fordøyelig. Og sånn er det jo bare. Vi skal snakke litt om drivstoffpriser etterpå. Hvis du ikke kjører drivstoff, så kan du bare putte fingrene i hjørnet etterpå. Men for oss som gjør det, ja, her har vi litt nyheter.

Vi tar turen utriks, det vil si vi tar turen til Sverige, egentlig. Svensk TV 4 sier at flere stemmer skal regnes på. Det kan være helt avgjørende for riksdagsvalget I går. Avisen Expressen skriver maktkamp etter nattens store rysare. Og Dansk TV 2 også opptatt av det svenske valget. Så tett det mellom blokkene nå. Og der har de et uttrykk som heter onsdagsregning, som kan avgjøre valget.

vi snakket om økonomi i forrige time av morgensendingen, og hvis du gikk glipp av den, så var vi der inne i et spørsmål omkring renta og hva det vil bety for boliglånskunder, og 400 000 boliglånskunder her i landet sårbare. Noe annet vi sårbare for hvordan vi fyller bilen med energi. Går du på el, så slipper du stort sett greit unna. Det bensin, så det ganske stramt, og diesel altså helt forferdelig. I alle fall, i følge oversikten jeg sitter med, dieselprisene har steget kraftig siden 1. september, og eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, fordi det uro i Midtøsten, men også fordi det generell knapphet på diesel. Og dette har ført til en økning i grossistprisen, og de prisene ventet å sendes rett til pumpene.

mye politikk I dag, hovedsakelig da svensk politikk. Årsaken riksdagsvalget I går, og som vi hørte fra danske medier tidligere, så mener de at dette vil avgjøres på såkalt onsdagsregning. Altså at man må vente opp til flere dager og penregne og pentelle på absolutt alt, eller fintelle heter det vel strengt tatt, for å finne ut hvem det som sitter igjen med hvilket mandat. Og siste oversikten så det altså en mandats forskjell, men med fordel da til opposisjonen, som består av sosialdemokraterne med venner, mot sittende statsminister Ulf Kristersson, som fra Moderaterna og de han har som støttepartier. Her hjemme så det også litt snakk om politikk. Hvem ønsker vi oss egentlig som statsminister I Norge? Nå ikke det en utfordring valgmessig med det første. Neste valg neste år, og det et kommune- og fylkestingsvalg. Men hvem vil vi da ha til å styre landet? Bare fjerne med en gang all tvil. Det Jonas Gahr Støre som sitter igjen med høyest andel her. Sylvi Listhaug relativt høyt ansett. Problemet Ine Eriksen Søreide, skal ikke klare å si disse ordene også, som bare har litt over halvparten av Høyres egne velgere I ryggen. Det viser en ny TV2-måling.

hadde faktisk noen som sa til meg, hva skjer med Kong Håkon-konfekten nå? Og nå har det kommet svar. Det jo Freya, eller Mondelez, da, som eier Freya, som har laget Kong Håkon-konfekten. Og dette her jo en konfekteske som har finnes helt siden 1905. De har byttet ut enkelt av smakene bare, ellers så den stort sett som den alltid har vært. Og det skal den fortsette med. Freya beholder Kong Håkon-konfekten nemlig. Nå, hva blir det, 121 år etter, og når vi har fått en ny Kong Håkon. Kong Håkon den 8. har jo overtratt tronen. Og så undres man da om hvordan det blir med denne konfekten. Vi har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. på esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier Freya, eller Mondelez da, og sier dessuten at konfekten en selvstendig merkevare, og ikke har noen tilknytning til kongehuset.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Forsidene her, klassekampen først ut. Vokser på bygda, står det her. SV, MDG, Høyre og Venstre er bypartier. Men det er ikke rødt, ifølge en ny forskning på valgtrender. Og det står også her, kan få færre norsktimer. Det er utdanningsdirektoratet som åpner for å kutte i dagens 393 norsktimer på videregående. En professor kaller den beslutningen for veldig pussy. Dagens Næringsliv i dag sto på kanten av stupet, står det. Dette handler om Jøtul. Etter flere måneders jobb med å lande en refinansiering, så kan styrelederen der, Erik Øyno, puste lettet ut. Frem til pengene kom på konto den siste uken, så var han usikker på om den tradisjonsrike bedriften kunne drives videre. Og så er det noen entreprenører her som spør, krise? Hvilken krise? Norges tre største entreprenører ser ingen krise i bygg og anlegg, selv om det er det vi hører fra ganske mange andre. VG i dag, slik virker e-stoffer på hjernen, og forskning viser at det er særlig ett funn som skiller seg ut. Det kan jo være verdt å lese hvis du har noen bekymringer omkring e-stoffer i mat. Husk at noen av e-stoffene er 100% naturlige, andre 100% unaturlige. Det er også et bilde her og en reportasje om innsiden av dette huset hvor en kvinne drepte sin mor og bror. Sjokkbildene, står det, og det er... Ja, det er ikke et pent syn. Les den med omhu, hadde jeg sagt, hvis du skal innom den. Dagbladet i dag, her handler det om elsparkesykler. 3 av 4 har fått nok, krever strengere regler, og det advares særlig overfor foreldre som har barn som kjører på dette. De har lagt ut bilder som en kirurg har tatt av noen av skapene. Du finner alle avisene i butikken.

skal vi se, trykker meg på rett sted her. Det noen merkedager som faller på dagens dato, og dette da en hyggelig sak, selv om den gjerne legger seg rundt beltestedet. Men det den store kremfylte donutdagen, altså berliner med krem i, og berliner med vaniljekrem altså så... det så godt! Særlig hvis den litt sånn rykende fersk nesten. Det noe av det beste som finnes. Men det er min greie, tror jeg. Jeg forsøker å unngå butikker som har det på tilbud. Det rosa tequila-dagen i dag. Ok, det klem din hund-dagen i dag. Det dagen for å spise en svær sånn langgang-sandwich. Også i dag, så her har du litt av hvert å velge mellom. Alle sammen internasjonale merkedager.

Svalbard, og her omkommer det 15 mennesker. Dette skulle til slutt ende med at Gerhardsen regjeringen måtte gå av. Årstallet 1948. Litt historie. Hello.

Grei skuring denne mandagen, og jeg føler vel at uken sånn sett har fått lov å starte greit. Det er naturligvis en hel del nyheter som har betydning, både for deg og meg, og vi skal fortsette å dekke dem utover dagen hver hele time. Ellers så er det en ny passiar først i morgen tidlig. Ny morgensending, vi starter allerede klokken 6 med en nyhetsoppdatering. Resten av dagen, den håper jeg blir fin, og jeg håper du tar med deg noe positivt, og for all del forsøk å legge deg med et smil om munnen etter hvert.

0: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
1: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. September. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår I år det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det en økning på over 40% fra samme periode I fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon I Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Her noe av det vi skal snakke mer om snart. Blant annet så det en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Det årsaken på grunn av kaldt og vått vær. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Vi skal også høre om to flaskehalser på Riksvei 52 ved Hemsedalsfjellet som under utbedring, men Statens vegvesen slår alarm om at mange bilister ikke respekterer den nedsatte hastigheten og kjører rett og slett som griser gjennom anleggsområdet. Og så årets unge bondekåret, det fra Buktenes gård i Kvænangen. Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fikk tildelingen under dyrskuen denne helgen. Og vi skal også høre at på denne dagen 1960 ble OPEC stiftet, det organisasjonen av oljeeksporterende land. Så hvis du vil vite mer om OPEC, og kanskje litt andre ting også, så det bare å følge med.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir lange perioder med oppholdsvær og overskyet. I morgen regn og rundt 15 grader på ettermiddagen. Men det blir fint vær og 18 grader i overmorgen. Sånn omtrent. Når det gjelder Sørlandet, akkurat samme utvikling. Oppholdsvær og overskyet som går over til grått og vått. 17 grader i morgen. 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet får overskyet opphold til å begynne med, som går over til kraftige regn i morgen. 16 grader på ettermiddagen. Enda litt kjøligere i overmorgen, men også litt mindre regn. Midt-Norge får stort sett overskyet oppholdsvær i tredagersperioden. Litt regn i overmorgen. 12-14 grader. Nord-Norge får litt regn, men ikke så mye. Det blir fint vær i morgen og 14 grader på ettermiddagen. En tanke kjøligere dagen etterpå.

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

tips. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden i Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike Jugendstil-bygningene og en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Det ca. 1 time og 45 minutter med direktefly fra Oslo. Det rimelige priser. Det et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Det et kompakt sentrum. Du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen, ta turen til gata Alberta Jela for å se noen av verdens flotteste fasader i Jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til i enorme gamle zeppelinerhaller.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerum mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her veien stengt, så den forblir stengt til slutten av oktober. På riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

0: Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Lett blanding.

så ble årets unge bonde kåret på Dyrskuen i helga. Med stor vilje til å satse og et sterkt engasjement for landbruket og en tydelig ambisjon for fremtiden, så er Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Buktnes gård i Troms kåret til årets unge bonde 2026, skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding. Og de fikk altså prisen under åpningen av Dyrskuen på fredag. Det er en stor ære å få denne prisen, sier Iselin og Jørgen. Vi tar den imot med stolthet, men deler den også med alle våre bondekollegaer rundt om i landet, sier de to. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen delte ut prisen, og han sier at norsk landbruk er avhengig av unge som tør å satse, som tenker nytt og som ønsker seg inn i næringa. Vinnerparet årets unge bonde er et strålende eksempel på hvordan kompetanseengasjement kan være med på å forme morgendagens landbruk og inspirere neste generasjon.

tips, så jeg tar med vår verdensarv denne gangen også. Fordi i dag snakkes det om Struves meridianbue. Hvor stor jorden, og hvilken form har den? 20.00 på NRK 1. Bak glansbildene en dokumentarserie som begynner i kveld på TV 2. De utforsker veksten til Isabel Råds nettbutikk i Vorie Studio. Bak suksessen og de store løftene er det skattefrie zoner i Dubai. 22.15 på TV 2. Most Extreme Humans er en serie som går på TLC. Godfrey har en sjelden sykdom som har vansiret ham. Tilstanden hans er i ferd med å forverres. 20.00 på TLC i Norge. Og kveldens film på TV3 Plus er White House Down. Det er John Cale som jobber som politimann og får avslag på drømmejobben som livvakt, men tar med datteren på omvisningen i Hvite Hus da terrorister stormer anlegget. 21.00 på TV3 Plus.

I Kjekt og Hvit I dag skal vi snakke litt om OPEC, fordi det var på denne dagen I 1960 at organisasjonen av oljeeksporterende land ble stiftet. Men hva nå egentlig OPEC? Jo, det en mektig klubb av land som samarbeider om å bestemme hvor mye olje de skal selge, dette for å styre prisen på verdensmarkedet. Det slik at landene avtaler hvor mange fat olje de skal produsere hver dag, og hvis oljeprisen faller for mye, skrur de igjen kranene for å skape kunstig mangel slik at prisen stiger. Men hvis prisen blir for høy, så kan de produsere mer for å roe ned markedet. Det ble altså stiftet I 1960 av Saudi-Arabia, Iran, Irak, Kuwait og Venezuela, og hovedkvarter I Wien I Østerrike. I dag samarbeider de tett med andre store oljeland som Russland, dette kalles OPEC+. Norge ikke medlem, men det påvirker likevel Norge. Når de endrer produksjonen, så merker man det på bensinprisen for eksempel.

5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Kanada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velkommen tilbake. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal det bli variert musikk og litt forskjellig ting som kjekt å vite på en dag som denne. Vi skal høre om et spøkelsestog som stenger Gjøvikbanen I lang tid. Det et ikke-eksisterende tog som fører til hodebry for Bane Nord. Derfor vil Gjøvikbanen av sikkerhetshensyn holde stengt, som var I all verden man mener med spøkelsestog, får du vite mer om snart. Vi skal også høre at antall skader på bil gikk ned med nær 4% I sommer, sammenlignet med sommeren I fjor. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Og personbiler står for det klart største antallet skader. Og Energi Vannkraft skal rive den gamle dammen ved Hensfoss og bygge en helt ny. Dette et gigantisk prosjekt som skal gjennomføres I tett samarbeid med leverandørene. Og hvordan de skal få til det samtidig som vannet går, det får du vite mer om snart. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Østlandet, som får skiftende skydekke. Det blir lange perioder med oppholdsvær og overskyet. I morgen regn og rundt 15 grader på ettermiddagen. Men det blir fint vær og 18 grader i overmorgen. Sånn omtrent. Når det gjelder Sørlandet, akkurat samme utvikling. Oppholdsvær og overskyet, som går over til grått og vått. 17 grader i morgen, 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet får overskyet opphold til å begynne med, som går over til kraftige regn i morgen. 16 grader på ettermiddagen. Enda litt kjøligere i overmorgen, men også litt mindre regn. Midt-Norge får stort sett overskyet oppholdsvær i tredagersperioden. Litt regn i overmorgen. 12-14 grader. Nord-Norge får litt regn, men ikke så mye. Det blir fint vær i morgen og 14 grader på ettermiddagen. En tanke kjøligere dagen etterpå.

Dette en bra overskrift, synes jeg. Spøkelsestog stenger Gjøvikbanen i lang tid. Det et ikke eksisterende tog som fører til hodebry for Bane Nord. Gjøvikbanen vil ha sikkerhetshensyn, holdes stengt til 19. september, melder NTB. Og hva nå dette for noe? Jo, det skyldes et såkalt spøkelsestog, skriver Bane Nord. Det betyr at signalsystemet tror at det står et tog på sporet, selv om det ikke gjør det. Det altså noe galt i sporet. Fungerende regiondirektør Lars Ruktvedt beskriver en krevende feilsøking fordi utslagene uregelmessige og kan dukke opp flere steder på strekningen. Det gjør det utfordrende for oss, for vi ser ikke nøyaktig hvor feilen sier Ruktvedt. Flere satt på oppgaven. Dette en kompleks og omfattende oppgave som involverer flere fagområder, og vi kan foreløpig ikke si hva årsaken Alle står på for at de skal løse dette så raskt som mulig, sier Ruttvedt.

De som har navnedag i dag alle som heter Ingebjørg og Ingeborg. Begge kommer av norrønt gudenavn Yngvar, som det samme som Frøy, pluss Bjørg, som kommer av berging eller hjelp. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 6 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 06.42, solnedgang 19.41, Trondheim har mistet 7 minutter dagslys, soloppgang 06.39, solnedgang 19.47. Vi tar med oss at popsanger Morten Harket har bursdag. Han ble født i 1959. Roald Kyllingstad, en maler og tegner som kjent for mange, ble født i 1942. Forfatter Kate Millett i 1934. Politiker Astrid Gjertsen kom til verden i 1928 på denne dagen, og skuespiller Eva Strøm Aastorp i 1920. Tegneren Ulf Aas kom til verden i 1919 på denne dagen.

Energi Vannkraft skal rive den gamle dammen ved Hensfoss og bygge en helt ny. Prosjektet skal gjennomføres I tett samarbeid med leverandørene, heter det I en pressemelding. Konserndirektør I Vannkraft I Å Energi sier «Den nye dammen vi skal bygge vil blant annet gjøre at flomhåndteringen forbedres», sier Jan-Erik Eldor. Og han forteller at Å Energi skal investere rundt 11 milliarder kroner I vannkraft fram mot 2035. Og det å rive en gammel dam og bygge en ny et komplekst prosjekt. Det ble derfor tidlig besluttet å gjennomføre prosjektet I samspill med en solid markedsaktør, og nå har de signert avtale med AF-gruppen, som også vil avtale med flere lokale, regionale og internasjonale leverandører. Og dammen I Hensfoss ble etablert mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet I forbindelse med en omfattende tømmerindustri som var I området, og det inntaket til Hensfoss kraftverk.

et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerø mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her veien stengt, så den forblir stengt til slutten av oktober. På Riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

siden det er helt upassende på denne tiden av året, snakker vi om nyheter fra iskremdisken. Og ifølge Diplomis så har en av årets store mattrender nå nådd frysedisken. Det er Royal som kommer i biter. Og bare en av fem forbinder iskrem med helgekos i sofaen, skriver de. Nå vil Diplomis utfordre snacksvanene med Royal biter. Det er små iskrembiter der fløte i saus og sjokoladetrekk samles i en munnfull. Og i en undersøkelse som Norstat har gjort for Diplomis, peker 19% på iskrem når det blir spurt hva de forbinder med helgekos. Tilsammen så har 66% potetgull, 56% sjokolade. Og det vil altså Diplomis gjøre noe med. Nordmenn elsker is, men boksis har tradisjonelt stått veldig sterkt som dessert, sier merkevaresjef for Royal i Diplomis. Nå vil de gjøre det like enkelt å finne frem en liten iskrembit. And this-

Kinotips denne gangen filmen om Oasis. Don't Look Back in Anger titlen på filmen. Og det altså en film som ser tilbake på en av tidenes største rock-comeback. Liam og Noel Gallaghers triumferende gjenforeningsturné som de hadde i 2025. Dokumentarfilm om den største musikalske begivenheten i 2025 ifølge Filmweb. Den fanger opplevelsen og følelsene både fra bandet og fansen. Og filmen inneholder opptak fra øvelser, klipp både bak og på scenen, samt de første intervjuene som Noel og Liam har gjort sammen på over 20 år. Og det står også at denne filmen inneholder flere scener med blinkende lys, så vær klar på det hvis du har problemer med det. Det handler om den utsolgte verdensturnéen, og utforsker også den dype emosjonelle effekten av dette globale kulturelle øyeblikket. Det det Filmweb skriver om saken. Oasis, Don't Look Back in Anger, kinotipset.

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor, det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Branneggen. Nedgangen ser vi på livskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Branneggen. Per juli var økningen i kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen. Den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren i Trygg.

Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare i fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetaten rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotn i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

de som argumenterer for at vi skal ha 4 dagers weekend og 3 dagers arbeidsuke. Og noen mandager så jeg jo helt enig. I dag så jeg sånn i god form og godt humør og ting egentlig bare greit, så i dag så kan det være det samme. Neste mandag jeg ikke så sikker, da kan det godt være at jeg godt kunne tenke meg fri. Vi får se om det noe politisk vilje, om det økonomi til å la oss få lov å sitte hjemme og gjøre ingenting i 4 dager. Vi vet jo alle at det som skjer, at hvis det blir en 4-3-løsning, så vil jo disse weekendene bli mer aktive. Og ikke så ettertraktede. Kanskje det blir deilig å komme tilbake til jobb for å slippe unna ting hjemme. Who knows? Dette kaffepausen i hvert fall. Nå skal vi bare ta det helt rolig, uansett om vi hjemme eller på jobb, og forsøke å bare hygge oss litt sammen, teste kunnskapen i quizzen og sånn. Jeg heter Henry Lundgren, jeg og resten av teamet på plass, og vi starter med litt musikk aller først.

0: Boys.
1: Vi er kommet til quizzen igjen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en formening om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer tre. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn tre hav og to sjøer, som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent på et eller annet vis. Men hvor skal vi?

14. september, du. Ja, vi har kommet så langt. Noen ganger jeg våkner, så lar jeg meg forundre over hvor vi I året. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navndag. Det skal vi se, helligdag I dag I den katolske kirke. Det korsmesse. Kirkens feiring av korsets opphøyelse fra den gang keiser Heraklios gjenerobret Jerusalems kors I år 628. Og så har vi litt historie å ta hånd om. 1261. Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter ble kronet til konge og dronning I Håkonshallen. 1345. Gauldalsraset, som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Sand og grus ras og en påfølgende flomkatastrofe I Trøndelag. Og så kan vi ta med at 2/3 av Egersund brant ned, uten at den eneste person omkom, heldigvis, og det skjedde I 1843.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

med quiz, og det en geokviz I dag. Vi på utkikk etter et land. Det flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi er stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Det verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det når vi kommer til svaret etterpå. Her ledetråd nummer to. 86% av dette landets befolkning muslimer, men I landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi I dag? Jeg gleder meg til å se forslagene. Nei!

0: true.
1: Vi er kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Og ledetråd nummer 3 når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste 2 sekunder. Unnskyld. Ledetråd nummer 3 når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de 2 første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det etterpå. Det verdens 4. Største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her muslimer, men I landets viktigste turistområde så brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningene som finnes rundt dem. Og så det flagget da. Flagget til dagens land kan til forveksling ligne på både det polske og det østerrikske flagget, men det ligger ikke I nærheten av hverken Polen eller Østerrike, og for ordens skyld så dagens flagg rødt og hvitt.

0: Vi skal gratulere og salutere. Vi starter med navnedagene først. Det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager så har vi en hel hev. Vi kan starte med Otis Davis for eksempel. Nei, det gjør vi ikke, for han døde på dagens dato. Nå gikk han for langt ned her. Her er vi. Fødselsdager Amy Winehouse står på listen. Hun jo ikke blant oss lenger dessverre. Hun døde i 2011. Ble født i 1983. Vi har Morten Harket inne. Han har bursdag i dag. Født i 1959. Mest kjent som frontfigur i AHA, naturligvis. Og en av de mer kjente nordmenn internasjonalt. Og så kan vi ta med oss Heinrich Cornelius Agrippa. Han var en tysk okkultist og magiker. Han kan du lese litt om. Var teolog og lege og alkemist og en hel del andre ting. Men ble født i 1486. Heinrich Cornelius Agrippa.
1: The

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Jeg fikk noen gode svar underveis her i dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet er bedre enn det, og det kan du også gjøre. Neste gang du får en quiz, bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om ikke det leder til svaret. Riktig svar i dag er Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig er muslimer. 86% av de som bor i Indonesia er muslimer. Men i landets viktigste turistområde, som er Bali, så er de fleste hinduer. Og så er det mange offisielle språk. Jeg skal ikke gå inn på listen her, den er lang. Men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så er det flagget da, som er rødt og hvitt. Altså det er delt halvveis, horisontalt. Rødt nederst, hvitt øverst. Så er vi der. Indonesia, riktig svar i quizen.

Jeg hadde faktisk noen som sa til meg, hva skjer med Kong Håkon-konfekten nå? Og nå har det kommet svar. Det jo Freya, eller Mondelez, da, som eier Freya, som har laget Kong Håkon-konfekten. Og dette her jo en konfekteske som har finnes helt siden 1905. Det har begynt stort sett som den alltid har vært. Og det skal den fortsette med. Freya beholder Kong Håkon-konfekten nemlig. Hva blir det, 121 år etter, og når vi har fått en ny Kong Håkon. Kong Håkon den 8. har jo overtratt tronen. Og så undres man da om hvordan det blir med denne konfekten. Vi har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. på esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier Freya, eller Mondelez da, og sier dessuten at konfekten en selvstendig merkevare, og ikke har noen tilknytning til kongehuset.

Det fortsatt uklart om du blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løfte fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi svinger inn i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes jo dette var et godt veivalg. Her gaten pent, hadde man sagt innredet. Folk har parkert riktig, og det til og med en ledig parkeringsplass uten betaling. Ja, så fantastisk og euforisk og ikke minst utopisk det å dukke opp i min lille by her. Den kun tenkt selvfølgelig. Dessverre, hadde jeg designet byen, så hadde den vært annerledes. Jeg vil ikke si at alle ville vært fornøyd, men den hadde i alle fall vært optimal for meg. Og derfor skal du ikke velge meg inn i en rolle som akkurat det. Så frem til du ikke enig med meg da om at ting skal være sånn som jeg mener det skal være. Alright. Denne en time hvor vi skal quizse enda en gang. Nå har vi vært gjennom en, du skal få en til. Og den oppgaven den starter om et litt øyeblikk. Husk også å få meldingene inn hvis det noe du har på hjertet. Bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren.

Vi snakker quiz, og det quiz-tid nå. Du ny til quizen, så spis ørene. Jeg har en kjent person vi skal finne frem til. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til denne kjente personen. Og den kjente personen kan være så mangt. Det kan være en som lever, eller det kan være en som er død. Det kan være en kvinne eller en mann, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Du er også din egen dommer i quiz-konkurransen. Det betyr at når vi kommer til svaret og fasiten kommer ved slutten av timen, så skal du bestemme deg for om du fortjener en premie eller ei. Og hvis du gjør, så bevilger deg et eller annet hyggelig, noe som passer dagen eller humør eller noe i den retning. Og det egentlig alt. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til en kjent person i dag, og ledetrådene klare. Den første lyder slik. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Hvem kan det være?

Vi har kommet sånn tålelig greit i gang med dagens sending, og det betyr også at vi har kommet tålelig greit i gang nå med dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og jeg kunne gitt deg en bitteliten, sparsom gledetråd, og det var følgende. Det var en setning til og med, men nå kom Marie. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Punktum. Og med skuespillerinne så vet vi i alle fall at vi ute etter en kvinne om ikke annet. Og da åpner vi døren for ledetråd nummer to i dag, som lyder slik. Dagens person var særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for de minste, kom også som føljetonger i ukeblader, og etter hvert så dukket de opp i bokform, og har kanskje vært en del av din barndom, eller dine barns barndom også. Har blitt filmer og tv-serier etter hvert. Så, hvem det vi ute etter i dag?

Vi har fått ganske mange gode svar inn I dagens quiz. Flere av dem riktige dessuten. Men nå det ikke førstemann til Mølle med riktig svar som poenget her. Poenget å komme frem til riktig svar til slutt. Så jeg har en tredje ledetråd å komme med, og så

kommer altså fasiten etterpå hvor du kan avstemme om du har riktig svar eller ei. Ledetråd 1 I dag var at dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Nummer 2 var at dagens person særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for det minste, og som føljetonger I ukebladet før de altså kom ut I bokform. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3, og her kommer det nok til å ringe klokker og blinke lamper, for hør bare her. Dagens person står bak noen av de mest kjente litterære figurer, som Ole Alexander, Aurora, Guro, Ellen Andrea og Lillebror og Knerten. Hvem vi ute etter I dag?

skal vi se, trykker vi en på rett sted her. Det noen merkedager som faller på dagens dato, og dette da en hyggelig sak, selv om den gjerne legger seg rundt beltestedet. Men det den store kremfylte donut-dagen, altså berliner med krem i, og berliner med vaniljekrem altså så... Åh, det så godt! Særlig hvis den litt sånn rykende fersk nesten. Det noe av det beste som finnes. Men det er min greie, tror jeg. Jeg forsøker å unngå butikker som har det på tilbud. Det rosa tequila-dagen i dag. Ok, det klem din hund-dagen i dag. Det dagen for å spise en svær, sånn langgang-sandwich. Også i dag, så her har du litt av hvert å velge mellom. Alle sammen internasjonale merkedager.

Det var kanskje ikke så vanskelig å finne frem til svaret når vi ga deg ledetråd nummer tre I dag. Ole Alexander Filibombombom og Aurora og Guru og Lillebror og Knerten og så videre. Det bare en person som står bak disse figurene. Og det forfatteren og også skuespillerinnen, skribenten og oversetteren Anne-Kat. Vestli, som jo nær sagt et fenomen I Norge, har sørget for å være en stor del av veldig manges liv. Helt fra hun var med I TV på 60-tallet med Alf Prøysen til hun satte seg ned bak skrivemaskinen og laget disse figurene som vi nå etter hvert kjenner så godt. Anne-Kat. Vestli, svaret I dagens quiz, og jeg håper jo du landet den, og hvis du gjorde, eller kom nær nok uten å jukse, så sørg for å finne på noe spennende til premie for deg selv. Jeg bruker å si at man bør ta turen innom et bakeri. Bakerier har alltid ting som egner seg som premier, synes jeg I hvert fall.

Det er faktisk en hel del å velge i når det gjelder historiske hendelser på dagens dato, men jeg tenkte vi kunne snakke om to forskjellige ting. Det ene er året 1345, hvor Gauldalsraset går. Vi er i Gauldalen i Trøndelag, vi er i midten av september 1345, og det er et ras og en påfølgende oversvømmelse som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Og den demmet opp elven slik at den gikk 33 meter høyere enn normalen. Det er ganske høyt. Det har skjedd ganske mange forskjellige naturkatastrofer på dagens dato, men vi skal ta for oss en som fikk store politiske konsekvenser. Kings Bay, eller ja, Kings Bay er vel egentlig det vi alle kaller det, Kings Bay-ulykken inntreffer i Svalbard, eller på Svalbard, og her omkommer det 15 mennesker. Dette skulle til slutt ende med at Gerhardsen, regjeringen, måtte gå av. Årstallet er 1948. Litt historie. Looking right, looking like.

Nå som pandemien ligger godt bak oss og folk har kommet tilbake på jobb, så har vi fått en ny gruppe ansatte som vi kan elske og hate. Og de blir kalt for pingere. Ja, det de mest irriterende menneskene på jobb, og dette dem som nå tilbake igjen etter å ha sittet på hjemmekontor, etter Magis mening, alt for lenge. Og så sitter de der da, gjerne rett overfor deg, sier ikke et kløyva ord over hodet, så frem til de kan si det på en chat, så gjør de det. Og det der ordet pinger kommer. Jeg vet ikke hvordan du føler det, men I alle fall I denne undersøkelsen som jeg har funnet frem fra Storbritannia, så disse nå de mest irriterende menneskene å jobbe med. Og for en brite så rangerer denne nå over dem som ikke lager te. Og hvis du vet hvor stort det sånn tradisjonelt så har du en idé om hvem disse

Riks faktisk gjør en immer god jobb lokalt. Og det kan man jo sette pris på. Hvis du hørte at det dunket ganske kraftig, så det en som mistet en drill på utsiden av studio her. Jeg fikk et ansikt som var en blanding av skrekk og unnskyldning. Og selvfølgelig gir vi både unnskyldning og tillatelse og omforladelse og så videre. Alright, jeg heter Andrew Lundgren. Jeg håper du får en fantastisk mandag videre. Vi høres i morgen, hvis du har lyst.

0: Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn, med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

Det den 14. september I dag, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd 14. september opp gjennom tida. Vi kan starte I 1963, da Mary Ann Fisher fra South Dakota fødte 4 jenter og 1 gutt, og det var den første femlingfødselen I USA. Politiet I San Antonio arresterte en 76 år gammel mann for å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en prostituert på denne dagen I 1991. Fra fengselet så ringte mannen til sin 102 år gamle mor for å få hjelp. Han tørte ikke å ringe kona si, for han var redd for at hun skulle bli ordentlig, ordentlig forbanna. En 21 år gammel turist falt ut av en buss I Welsh, da han prøvde å vise rumpa si til forbipasserende biler på denne dagen I 1999. Han havna på sykehus med moderate skader, men han overlevde heldigvis da. Og så ble det satt verdensrekord I vipping på denne dagen I 2003. Brandy og Natalie, de vippa på en lekeplass I 75 timer. Let's go!

La oss holde litt fast ved denne her vipperekorden. Jeg kalte det bare dumpingen når jeg var liten. Brandi Carby og Natalie Svenvold fra Washington, altså. I 75 timer drev de og vippet frem og tilbake på en lekeplass på en trebjelke. Og den gamle rekorden var på 24 timer. Jeg tenker at selv med 24 timer så har du ganske bra tresmak I rumpa når du ferdig. Men de sa også at de var veldig trøtte og hadde verkende rumper når de hadde sittet og dumpet, eller vippet da, i 75 timer. Og det forståelig.

Nå en studie som viser at det økt helserisiko med å drikke store inntak søtningsstoffer, eller drikke, sier jeg. Det jo fordi at det var bildet av en Pepsi Max-flaske, og lettbrusen inneholder jo søtningsstoff som aspartam, for eksempel. Og en studierapport som har blitt publisert i The British Medical Journal, så kommer det fram at kunstige søtningsstoffer knyttet til økt risiko både for hjertesykdommer og hjerneslag. Det over 103 000 franskmenn I alle over 18 år som har deltatt I studien, og funnene viser en sammenheng mellom inntak av kunstig søtningsstoff og alvorlig sykdom. Deltakerne som konsumerte store mengder aspartam hadde 17% økt risiko for hjerneslag I forhold til personene som ikke konsumerte det søtningsmiddelet aspartam. Der har du rett og slett en litt sånn dyster nyhet dersom du skulle til å helle I et glass med Pepsi Max der hjemme eller på jobb.

helt sikkert skikkelig dårlig gjort av meg å gå ut og henge ut Pepsi Maxen, da det sikkert andre sukkerfrie bruser som også inneholder aspartam. Dette her kan jeg alt for lite om, men jeg vet I hvert fall fra tidligere at Pepsi Max inneholder det, så derfor var det et veldig greit eksempel å dra inn sånn at jeg ikke drev feil informasjon I hvert fall. Så har du forklaringen til hvorfor jeg går så hardt ut mot Pepsi Maxen. Det ikke fordi at jeg tror at det det du drikker, men det rett og slett manglende kunnskap.

noen gang har lurt på hva kjæledyret ditt kan si om personligheten din, så det forskere fra James Cook Universitetet I Australia som har sett litt nærmere på det, og de har tatt en titt på om du typisk hundeeier eller typisk katteeier, og hva det kan avsløre om deg. Og det viser seg at valget av kjæledyr kanskje ikke helt tilfeldig, for ifølge studien hundeeiere ofte litt mer robuste, mens katteeiere kanskje har en tendens til å være mer bekymret, eller som forskerne sier, litt mer nevrotiske, for da har de gått utover den her Big Five, den her personlighetskart. Vårt da. Og så viser det seg da at det de som går tur med bikkja I skogen, muligens takler livets utfordringer noe mer med ro I sjelen da, enn en venn som sitter hjemme og koser med katten sin. Og så det spørsmålet da om det sånn at robuste folk tiltrekkes av hunder, eller om du blir robust av å ha hund. Og der har ikke forskerne noe svar enda.

Shameless, Benjamin Ingrosso, den svenske artisten og reality-stjerna som har bursdag I dag. Alex Clare sang Too Close, One Hit Wonder, vel? Og så har vi tidligere medlem av Pussycat Dolls, Ashley Roberts, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi plukker med oss de som har navnedag I dag også, skal hedres og æres lite grann de også, eller kanskje til og med feires lite grann, dersom man har tid og mulighet til å ordne på noe sånt. Ingebjørg og Ingeborg, gratulerer med dagen I dag. Vi skal ha med oss ord for dagen fra en amerikansk skuespiller som heter John Barrymore. Han har sagt, lykken har en tendens til å snike seg inn en dør som du ikke vet at du lot stå åpen.

Hvor enkelt det ikke I det man liksom har en bitte liten pause I løpet av dagen og bare plukke opp telefonen? Og så har vi en del av de bitte små pusterommene I løpet av dagen, da, der det skjer. I gjennomsnitt så plukker vi opp mobilen vår 150 ganger I løpet av en dag. Og da kan man jo I gjennomsnitt fort tenke at det litt ofte. Det litt mye forstyrrelse. Altså tenk om du skulle ha tatt 150 sit-ups hver dag, hver gang du hadde en pause. Da hadde du blitt sterk I magen, hadde du ikke? Vi på telefonen, altså 4 timer til dagen, og når vi da dør etter hvert, så har vi I gjennomsnitt brukt mobilen vår I 11 år. Det nitrist, det alt for mye, og den tida, den kan like gjerne brukes på noe annet, tenker jeg, så kanskje vi skal se bittelite grann på hva slags grep vi burde ta nå kjapt for å unngå å bruke 11 timer av livet vårt på mobilen.

vil bruke telefonen mindre enn 11 år I løpet av livet, så det en fordel å snakke om de målene til vennene dine. Det å skru av varsler på telefonen en fordel, og så må du legge en plan og lage litt regler og restriksjoner for deg selv da, for å få det til. Dessuten så må du finne ut hvor mye tid du bruker på mobilen. Det jo sånn at de fleste telefoner I dag, der kan man jo gå inn og se hvor mye skjermtid man har I løpet av dagen.

Det å få seg dyr jo en ting, men det å finne et navn som passer til dyret, det jo også en jobb som skal gjøres, men kanskje en av de hyggeligere jobbene. Det var et par, Lucy og Sam, nede i USA der, som var gira på å få seg en hund, og så sleit de veldig med å finne et navn som skulle passe til denne nye valpen som de skulle få inn i huset da. De ville ha noe som de kunne rope høyt selvfølgelig i offentligheten, og så uten at man ble liksom kom i en flau situasjon og sånn. Etter mye om og men og mange diskusjoner så fant de et navn som de lo høyt av selv og tenkte det her blir ikke bedre. Det finnes ikke noe mer perfekt navn enn dette. Og navnet de gikk for på valpeladden sin, denne labradoren som de tok inn i hus, det ble Woof, ja, som i et bjeff. Woof! Ta og smak litt på den.

Vi snakket akkurat om Labrador-valpen Woof, som hunden til Lucy og Sam, og de synes det var et artig navn. Jeg tenker, det her kan gå I mange retninger. Enten så ender opp med en Labrador som ekstremt forvirret, fordi alle driver og roper navnet til hunden overalt hele tiden, hvis andre hunder bjeffer og så videre. Men den kan jo også bli rimelig høy på seg selv, tenker jeg, at den får litt for mye oppmerksomhet og får meget god selvtillit.

ikke en eneste mandag uten at vi får med oss noe ubrukelig fakta. Altså, ubrukelig fakta kan være morsomme fakta. Fun facts er noe av det morsomste jeg kan få med. Det faktisk mye av den kunnskapen som setter seg i hodet mitt. Da. Det liksom, det fun facts, og så det sladder om kjendiser. Det sånn som setter seg i mitt hode. Resten av lærdommen, den faller gjerne utenfor. Og for å kunne bruke fun facts til noe morsomt og fornuftig, da, så har jeg begynt å bruke den som en slags greie for å få deg til å ta pause, sånn at du får tenkt på noe annet, sånn at du får gjort noe annet enn det du holder på med egentlig. Og sånne små pauser, det har forskerne gått ut og sagt det er sunt, så da følger jeg det rådet fra forskerne inntil det skrives noe annet. Dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta skal du få, og den går som følger i dag. 99% av bygningene i Reykjavik på Island varmes opp av naturlige varmekilder.

Det har vært så digg å bruke den mandagen her sammen med deg. Den gikk fra blå til rosa på no time, og det fordi at du slik et trivelig selskap å ha med seg. Jeg håper at du kan holde meg med selskap i morgen også. Jeg tilbake samme tid og samme sted. Har du akkurat skrudd på? Ja, så får du skru på radioen din 2 timer tidligere i morgen, så skal vi kose oss gjennom tirsdagen. Men jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk mandag videre, så høres vi plutselig igjen. Ha det!

Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Stop!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Her noe av det vi skal snakke mer om snart. Blant annet så det en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Det årsaken på grunn av kaldt og vått vær. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Vi skal også høre om to flaskehalser på Riksvei 52 ved Hemsedalsfjellet som under utbedring, men Statens Vegvesen slår alarm om at mange bilister ikke respekterer den nedsatte hastigheten og kjører rett og slett som griser gjennom anleggsområdet. Og så årets unge bondekåret, det fra Buktenes gård i Kvænangen. Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fikk tildelingen under dyrskuen denne helgen. Og vi skal også høre at på denne dagen 1960 ble OPEC stiftet, det organisasjonen av oljeeksporterende land. Så hvis du vil vite mer om OPEC, og kanskje litt andre ting også, så det bare å følge med.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Østlandet, som får skiftende skydekke. Det blir lange perioder med oppholdsvær og overskyet. I morgen regn og rundt 15 grader på ettermiddagen. Men det blir fint vær og 18 grader i overmorgen. Sånn omtrent. Når det gjelder Sørlandet, akkurat samme utvikling. Oppholdsvær og overskyet, som går over til grått og vått. 17 grader i morgen, 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet får overskyet opphold til å begynne med, som går over til kraftige regn i morgen. 16 grader på ettermiddagen. Enda litt kjøligere i overmorgen, men også litt mindre regn. Midt-Norge får stort sett overskyet oppholdsvær i tredagersperioden. Litt regn i overmorgen. 12-14 grader. Nord-Norge får litt regn, men ikke så mye. Det blir fint vær i morgen og 14 grader på ettermiddagen. En tanke kjøligere dagen etterpå.

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

Hva med et reisetips? Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden I Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike Jugendstil-bygningene og en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Det ca. 1 time og 45 minutter med direktefly fra Oslo. Det rimelige priser. Det et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Og et kompakt sentrum. Du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen, ta turen til gata Alberta Jela for å se noen av verdens flotteste fasader I jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til I enorme gamle zeppelinerhaller.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerø mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her veien stengt, så den forblir stengt til slutten av oktober. På Riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

så ble årets unge bonde kåret på Dyrskuen i helga. Med stor vilje til å satse og et sterkt engasjement for landbruket og en tydelig ambisjon for fremtiden, så er Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Buktnes gård i Troms kåret til årets unge bonde 2026, skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding. Og de fikk altså prisen under åpningen av Dyrskuen på fredag. Det er en stor ære å få denne prisen, sier Iselin og Jørgen. Vi tar den imot med stolthet, men deler den også med alle våre bondekollegaer rundt om i landet, sier de to. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen delte ut prisen, og han sier at norsk landbruk er avhengig av unge som tør å satse, som tenker nytt og som ønsker seg inn i næringa. Vinnerparet Årets unge bonde er et strålende eksempel på hvordan kompetanseengasjement kan være med på å forme morgendagens landbruk og inspirere neste generasjon.

tips, så jeg tar med vår verdensarv denne gangen også. Fordi i dag snakkes det om Struves meridianbue. Hvor stor jorden, og hvilken form har den? 20.00 på NRK 1. Bak glansbildene en dokumentarserie som begynner i kveld på TV 2. De utforsker veksten til Isabel Råds nettbutikk i Vorje Studio. Bak suksessen og de store løftene det skattefrie zoner i Dubai. 22.15 på TV 2. Most Extreme Humans en serie som går på TLC. Godfrey har en sjelden sykdom som har vansiret ham. Tilstanden hans i ferd med å forverres. 20.00 på TLC i Norge. Og kveldens film på TV 3 Plus White House Down. Det John Cale som jobber som politimann og får avslag på drømmejobben som livvakt, men tar med datteren på omvisningen i Hvite Hus da terrorister stormer anlegget. 21.00 på TV 3+.

I Kjekt og Hvit I dag skal vi snakke litt om OPEC, fordi det var på denne dagen I 1960 at organisasjonen av oljeeksporterende land ble stiftet. Men hva nå egentlig OPEC? Jo, det en mektig klubb av land som samarbeider om å bestemme hvor mye olje de skal selge, dette for å styre prisen på verdensmarkedet. Det slik at landene avtaler hvor mange fat olje de skal produsere hver dag, og hvis oljeprisen faller for mye, skrur de igjen kranene for å skape kunstig mangel slik at prisen stiger. Men hvis prisen blir for høy, så kan de produsere mer for å roe ned markedet. Det ble altså stiftet I 1960 av Saudi-Arabia, Iran, Irak, Kuwait og Venezuela, og hovedkvarter I Wien I Østerrike. I dag samarbeider de tett med andre store oljeland, som Russland, dette kalles OPEC+. Norge ikke medlem, men det påvirker likevel Norge. Når de endrer produksjonen, så merker man det på bensinprisen, for eksempel.

Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen.

Delingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser I en ny rapport at mange unge I utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere I skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Østlandet, som får skiftende skydekke. Det blir lange perioder med oppholdsvær og overskyet. I morgen regn og rundt 15 grader på ettermiddagen. Men det blir fint vær og 18 grader i overmorgen. Sånn omtrent. Når det gjelder Sørlandet, akkurat samme utvikling. Oppholdsvær og overskyet, som går over til grått og vått. 17 grader i morgen. 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet får overskyet opphold til å begynne med, som går over til kraftige regn i morgen. 16 grader på ettermiddagen. Enda litt kjøligere i overmorgen, men også litt mindre regn. Midt-Norge får stort sett overskyet oppholdsvær i tredagersperioden. Litt regn i overmorgen. 12-14 grader. Nord-Norge får litt regn, men ikke så mye. Det blir fint vær i morgen og 14 grader på ettermiddagen. En tanke kjøligere dagen etterpå. Vi skaper god stemning. Vi gir høsten litt mer varme.

Dette en bra overskrift, synes jeg. Spøkelsestog stenger Gjøvikbanen i lang tid. Det et ikke-eksisterende tog som fører til hodebry for Bane NOR. Gjøvikbanen vil ha sikkerhetshensyn, holde stengt til 19. september, melder NTB. Og hva nå dette for noe? Jo, det skyldes et såkalt spøkelsestog, skriver Bane NOR. Det betyr at signalsystemet tror at det står et tog på sporet, selv om det ikke gjør det. Det altså noe galt i sporet. Fungerende regiondirektør Lars Ruktvedt beskriver en krevende feilsøking fordi utslagene uregelmessige og kan dukke opp flere steder på strekningen. Det gjør det utfordrende for oss, for vi ser ikke nøyaktig hvor feilen sier Ruktvedt. Flere satt på oppgaven. Dette en kompleks og omfattende oppgave som involverer flere fagområder, og vi kan foreløpig ikke si hva årsaken alle står på for at de skal løse dette så raskt som mulig, sier Ruktvedt.

De som har navnedag I dag alle som heter Ingebjørg og Ingeborg. Begge kommer av norrønt gudnavn Yngvar, som det samme som Frøy, pluss Bjørg, som kommer av berging eller hjelp. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 6 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 06.42, solnedgang 19.41, Trondheim har mistet 7 minutter dagslys, soloppgang 06.39, solnedgang 19.47. Vi tar med oss at popsanger Morten Harket har bursdag. Han ble født I 1959. Roald Kyllingstad, en maler og tegner som kjent for mange, ble født I 1942. Forfatter Kate Millett I 1934. Politiker Astrid Gjertsen kom til verden I 1928 på denne dagen, og skuespiller Eva Strøm Aastorp I 1920. Tegneren Ulf Aas kom til verden I 1919 på denne dagen.

Energi Vannkraft skal rive den gamle dammen ved Hensfoss og bygge en helt ny. Prosjektet skal gjennomføres I tett samarbeid med leverandørene, heter det I en pressemelding. Konserndirektør I Vannkraft I Å Energi sier «Den nye dammen vi skal bygge vil blant annet gjøre at flomhåndteringen forbedres», sier Jan-Erik Eldor. Og han forteller at Å Energi skal investere rundt 11 milliarder kroner I vannkraft fram mot 2035. Og det å rive en gammel dam og bygge en ny et komplekst prosjekt. Det ble derfor tidlig besluttet å gjennomføre prosjektet I samspill med en solid markedsaktør, og nå har de signert avtale med AF-gruppen, som også vil avtale med flere lokale, regionale og internasjonale leverandører. Og dammen I Hensfoss ble etablert mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet I forbindelse med en omfattende tømmerindustri som var I området, og det inntaket til Hensfoss kraftverk.

Nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det er blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt vei, omkjøring er skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerud mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her er veien stengt, så den forblir stengt til slutten av oktober. På riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så er det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

Siden det er helt upassende på denne tiden av året, så snakker vi om nyheter fra iskremdisken. Og ifølge Diplomis så har en av årets store mattrender nå nådd frysedisken. Det er Royal som kommer i biter. Og bare en av fem forbinder iskrem med helgekos i sofaen, skriver de. Nå vil Diplomis utfordre snacksvanene med Royal biter. Det er små iskrembiter der fløte i saus og sjokoladetrekk samles i en munnfull. Og i en undersøkelse som Norstat har gjort for Diplomis, peker 19% på iskrem når det blir spurt hva de forbinder med helgekos. Tilsammen så har 66% potetgull, 56% sjokolade. Og det vil altså Diplomis gjøre noe med. Nordmenn elsker is, men boksis har tradisjonelt stått veldig sterkt som dessert, sier merkevaresjef for Royal i Diplomis. Nå vil de gjøre det like enkelt å finne frem en liten iskrembit.

Kinotips denne gangen filmen om Oasis. Don't Look Back in Anger titlen på filmen. Og det altså en film som ser tilbake på en av tidenes største rock-comeback. Liam og Noel Gallagher's triumferende gjenforeningsturné som de hadde i 2025. Dokumentarfilm om den største musikalske begivenheten i 2025 ifølge Filmweb. Den fanger opplevelsen og følelsene både fra bandet og fansen. Og filmen inneholder opptak fra øvelser, klipp både bak og på scenen, samt de første intervjuene som Noel og Liam har gjort sammen på over 20 år. Og det står også at denne filmen inneholder flere scener med blinkende lys, så vær klar opp det hvis du har problemer med det. Det handler om den utsolgte verdensturnéen, og utforsker også den dype emosjonelle effekten av dette globale kulturelle øyeblikket. Det det Filmweb skriver om saken. Oasis, Don't Look Back in Anger, kinotipset.

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringslivskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Brandeggen. Per juli var økningen i kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen. Og den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren i Trygg.

Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært.

Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det de som argumenterer for at vi skal ha 4 dagers weekend og 3 dagers arbeidsuke. Og noen mandager så jeg jo helt enig. I dag så jeg sånn i god form og godt humør og ting egentlig bare greit. Så i dag så kan det være det samme. Neste mandag jeg ikke så sikker, da kan det godt være at jeg godt kunne tenke meg fri. Vi får se om det noe politisk vilje, om det økonomi til å la oss få lov å sitte hjemme og gjøre ingenting i 4 dager. Vi vet jo alle at det som skjer, at hvis det blir en 4-3-løsning, så vil jo disse weekendene bli mer aktive, og ikke så ettertraktede. Kanskje det blir deilig å komme tilbake til jobb for å slippe unna ting hjemme. Who knows? Dette kaffepausen i hvert fall. Nå skal vi bare ta det helt rolig, uansett om vi hjemme eller på jobb, og forsøke å bare hygge oss litt sammen, teste kunnskapen i kvissen og sånn. Jeg heter Henry Lundgren, jeg og resten av teamet på plass, og vi starter med litt musikk aller først. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it cost, you know what it cost.

Vi er kommet til quizzen igjen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en informering om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer 3. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Ja, som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens 4. største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent på et eller annet vis. Men hvor skal vi?

14. september, du. Ja, vi har kommet så langt. Noen ganger når jeg våkner, så lar jeg meg forundre over hvor vi I året. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navndag. Det skal vi se, helligdag I dag I den katolske kirke. Det korsmesse. Kirkens feiring av korsets opphøyelse fra den gang keiser Heraklios gjenerobret Jerusalems kors I år 628. Og så har vi litt historie å ta hånd om. 1261. Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter ble kronet til kong og dronning I Håkonshallen. 1345, Gauldalsraset, som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Sand- og grusras og en påfølgende flomkatastrofe i Trøndelag. Og så kan vi ta med at 2/3 av Egersund brant ned, uten at den eneste person omkom, heldigvis, og det skjedde I 1843.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi I gang med quiz, og det en geokviz I dag. Vi på utkikk etter et land. Det flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Det verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det når vi kommer til svaret etterpå. Her ledetråd nummer to. 86% av dette landets befolkning muslimer, men I landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi I dag? Jeg gleder meg til å se forslagene.

Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Og ledetråd nummer 3 når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste 2 sekunder. Unnskyld. Ledetråd nummer 3 når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de 2 første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det etterpå. Det verdens 4. største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her muslimer, men I landets viktigste turistområde så brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningene som finnes rundt dem. Og så det flagget da. Flagget til dagens land kan til forveksling ligne på både det polske og det østerrikske flagget, men det ligger ikke I nærheten av hverken Polen eller Østerrike, og for ordens skyld så dagens flagg rødt og hvitt.

skal gratulere og salutere. Vi starter med navnedagene først. Det er Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager så har vi en hel hev. Vi kan starte med Otis Davis for eksempel. Nei, det gjør vi ikke, for han døde på dagens dato. Nå gikk han for langt ned her. Her er vi. Fødselsdager Amy Winehouse står på listen. Hun er jo ikke blant oss lenger dessverre. Hun døde i 2011. Ble født i 1983. Vi har Morten Harket inne. Han har bursdag i dag. Født i 1959. Mest kjent som frontfigur i A-ha, naturligvis. Og en av de mer kjente nordmenn internasjonalt. Og så kan vi ta med oss Heinrich Cornelius Agrippa. Han var en tysk okkultist og magiker. Han kan du lese litt om. Var teolog og lege og alkemist og en hel del andre ting. Men ble født i 1486. Heinrich Cornelius Agrippa.

fikk noen gode svar underveis her I dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet bedre enn det, og det kan du også gjøre neste gang du får en quiz. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om vi ikke det leder til svaret. Riktig svar I dag Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig muslimer. 86% av de som bor I Indonesia muslimer. Men I landets viktigste turistområde, som Bali, så de fleste hinduer. Nå så det mange offisielle språk, jeg skal ikke gå inn på listen her, den lang, men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så det flagget da, som rødt og hvitt, altså det delt halvveis, horisontalt, rødt nederst, hvitt øverst. Så vi der. Indonesia, riktig svar I quizzen. Vi skal

Jeg hadde faktisk noen som sa til meg, hva skjer med Kong Håkon-konfekten nå? Og nå har det kommet svar. Det jo Freya, eller Mondelez da, som eier Freya, som har laget Kong Håkon-konfekten. Og dette her jo en konfekteske som har finnes helt siden 1905. De har byttet ut enkelt av smakene bare, ellers så den stort sett som den alltid har vært. Og det skal den fortsette med. Freya beholder Kong Håkon-konfekten nemlig. Hva blir det, 121 år etter, og når vi har fått en ny Kong Håkon. Kong Håkon den 8. har jo overtratt tronen, og så undres man da om hvordan det blir med denne konfekten. Vi har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. på esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier Freya, eller Mondelez da, og sier dessuten at konfekten en selvstendig merkevare, og ikke har noen tilknytning til kongehuset.

Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18.000. Nesten 92.800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk.

Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

svinger inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg synes jo dette var et godt veivalg. Her gaten pent, hadde man sagt innredet. Folk har parkert riktig, og det til og med en ledig parkeringsplass uten betaling. Ja, så fantastisk og euforisk og ikke minst utopisk det å dukke opp I min lille by her. Den kun tenkt selvfølgelig. Dessverre, hadde jeg designet byen, så hadde den vært annerledes. Jeg vil ikke si at alle ville vært fornøyd, men den hadde I alle fall vært optimal for meg. Og derfor skal du ikke velge meg inn I en rolle som akkurat det. Så frem til du ikke enig med meg da om at ting skal være sånn som jeg mener det skal være. Alright. Denne en time hvor vi skal quizse enda en gang. Nå har vi vært gjennom en, du skal få en til. Og den oppgaven den starter om et litt øyeblikk. Husk også å få meldingene inn hvis det noe du har på hjertet. Bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren.

Vi har kommet sånn tålelig greit i gang med dagens sending, og det betyr også at vi har kommet tålelig greit i gang nå med dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og edetråd, og det var følgende, det var en setning til og med nå kom Marie. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Punktum. Og med skuespillerinne så vet vi i alle fall at vi ute etter en kvinne om ikke annet. Og da åpner vi døren for ledetråd nummer to i dag, som lyder slik. Dagens person var særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historien startet på NRKs Barnetimen for de minste, kom også som føljetonger i ukeblader, og etter hvert så dukket de opp i bokform, og har kanskje vært en del av din barndom, eller dine barns barndom også. Har blitt filmer og tv-serier etter hvert. Så, hvem det vi ute etter i dag?

Vi har fått ganske mange gode svar inn I dagens quiz. Flere av dem riktige dessuten. Men nå det ikke førstemann til Mølle med riktig svar som poenget her. Poenget å komme frem til riktig svar til slutt. Så jeg har en tredje ledetråd å komme med, og så kommer altså fasiten etterpå hvor du kan avstemme om du har riktig svar eller ei. Ledetråd 1 I dag var at dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Nummer 2 var at dagens person særlig kjent for sitt forfatterskap, og hovedtema var respekten for barns opplevelser. Historiene startet på NRKs Barnetimen for det minste, og som føljetonger I ukebladet før de altså kom ut I bokform. Og det bringer oss til ledetråd nummer 3, og her kommer det nok til å ringe klokker og blinke lamper, for hør bare her. Dagens person står bak noen av de mest kjente litterære figurer, som Ole Alexander, Aurora, Guro, Ellen Andrea og Lillebror og Knerten. Hvem vi ute etter I dag?

skal vi se, trykker meg på rett sted her. Det noen merkedager som faller på dagens dato, og dette da en hyggelig sak, selv om den gjerne legger seg rundt beltestedet. Men det den store kremfylte donut-dagen, altså berliner med krem i, og berliner med vaniljekrem altså så... Åh, det så godt! Særlig hvis den litt sånn rykende fersk nesten. Det noe av det beste som finnes. Men det er min greie, tror jeg. Jeg forsøker å unngå butikker som har det på tilbud. Det rosa tequila-dagen i dag. Ok, det klem din hund-dagen i dag. Det dagen for å spise en svær sånn langgang-sandwich. Også i dag, så her har du litt av hvert å velge mellom. Alle sammen internasjonale merkedager.

Det var kanskje ikke så vanskelig å finne frem til svaret når vi ga deg ledetråd nummer tre I dag. Ole Alexander Filibombombom og Aurora og Guro og Lillebror og Knerten og så videre. Det bare én person som står bak disse figurene. Og det forfatteren og også skuespillerinnen, skribenten og oversetteren Anne Katt Vestli, som jo nær sagt et fenomen I Norge, har sørget for å være en stor del av veldig manges liv. Helt fra hun var med I TV på 60-tallet med Alf Prøysen til hun satte seg ned bak skrivemaskinen og laget disse figurene som vi nå etter hvert kjenner så godt. Anne Katt Vestli, svaret I dagens quiz, og jeg håper jo du landet den. Og hvis du gjorde, eller kom nær nok uten å jukse, så sørg for å finne på noe spennende til premie for deg selv. Jeg bruker å si at man bør ta turen innom et bakeri. Bakerier har alltid ting som egner seg som premier, synes jeg I hvert fall. Wow!

faktisk en hel del å velge i når det gjelder historiske hendelser på dagens dato, men jeg tenkte vi kunne snakke om to forskjellige ting. Det ene er året 1345, hvor Gauldalsraset går. Vi er i Gauldalen i Trøndelag. Vi er i midten av september 1345, og det er et ras og en påfølgende oversvømmelse som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Og den demmet opp elven slik at den gikk 33 meter høyere enn normalen. Det er ganske høyt. Det har skjedd ganske mange forskjellige naturkatastrofer på dagens dato, men vi skal ta for oss en som fikk store politiske konsekvenser. Kings Bay, eller ja, Kings Bay er vel egentlig det vi alle kaller det, Kings Bay-ulykken inntreffer i Svalbard, eller på Svalbard, og her omkommer det 15 mennesker. Dette skulle til slutt ende med at Gerhardsen-regjeringen måtte gå av. Årstallet er 1948. Litt historie.

som pandemien ligger godt bak oss og folk har kommet tilbake på jobb, så har vi fått en ny gruppe ansatte som vi kan elske og hate. Og de blir kalt for pingere. Ja, det de mest irriterende menneskene på jobb, og dette dem som nå tilbake igjen etter å ha sittet på hjemmekontor, etter manges mening, alt for lenge. Og så sitter de der da, gjerne rett overfor deg, sier ikke et kløyva ord overhodet, så fremt de kan si det på en chat, så gjør de det. Og det der ordet pinger kommer. Og jeg vet ikke hvordan du føler det, men i alle fall i denne undersøkelsen som jeg har funnet frem fra Storbritannia, så disse nå de mest irriterende menneskene å jobbe med. Og for en brite så rangerer denne nå over dem som ikke lager te. Og hvis du vet hvor stort det sånn tradisjonelt så har du en idé om hvem disse.

synes jeg det har vært en sånn fin sending. Jeg har fått noen innspill på svensk valg. Noen som formulerer at dette gir en indikasjon på hvordan det vil gå i Norge. Nå er det riktig nok et stykke tid til. Neste valg i Norge, det er jo i 2029. Neste valg er neste år, og det er kommune- og fylkestingsvalg, og det bruker ikke nødvendigvis å slå ut på samme måte som et stortingsvalg. Lokalt så kan det jo være at et parti du aldri ville stemt på, Riks, faktisk gjør en immari god jobb lokalt. Og det kan man jo sette pris på. Hvis du hørte at det dunket ganske kraftig, så er det en som mistet en drill på utsiden av studio her. Jeg fikk et ansikt som var en blanding av skrekk og unnskyldning. Og selvfølgelig gir vi både unnskyldning og tillatelse og omforlatelse og så videre. Alright, jeg heter Andrew Lundgren. Jeg håper du får en fantastisk mandag videre. Vi høres i morgen, hvis du har lyst.

Hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

En riktig god kveld, håper i hvert fall dere har det. Du lytter nå til Sørlandsradioen med mandagskveld med Ole. Og det kan dere gjøre helt frem til i hvert fall klokka 11 i kveld. Nå får vi se hvordan formen er. Kan aldri vide på forhånd sånne ting, hvordan det går med formen fremover. Men det er i første omgang frem til klokka 11. Og vi merker at det går mot høst, dere. Litt spyggent om kveldene fremdeles nå, og verre blir det vel, tenker jeg. Upp på utsida av vinduene her jeg sitter akkurat nå, i studioet til Sørlandsradions distriktskontor, er det nå ikke mer enn 16 grader på utsida. Og med, det er Ole Jans Evaldsen, og som sagt, jeg sitter her helt av meg selv. Og det kommer jeg til å gjøre 3 timer fremover, garantert. Og hva som vi skal følge 3 timer med, det blir i første rekke noe jeg kaller for kultur. Masse kultur i løpet av 3 timer. Det skal det jo i hvert fall bli. Det var Jonas Fjelle fra Drammen som åpnet denne litt senere kveldssendinger, og det var med en sang som han ga ut for over 20 år siden. Tida går fort, altså. Det er Morgenkvist, hette denne sangen her, og Jonas Fjell er vel kanskje en av de vi kjenner som en rusten herre. De var det 2 da, men nå er det i hvert fall her nå i kveld Jonas Fjell som er den ene av de. Og han kjenner meg veldig godt til. Han er jo blitt en av de aller fremste artister her til lands, uten tvil, mener jeg da. Så skal vi kanskje roe oss ned litt grann til, og med en annen plate som forteller litt grann, kanskje. Ja, det gjør den faktisk. Den neste platen er ut her nå. Den skulle vel kanskje ha vært norsk, men det ble svensk. Det gjør jo noe svenske, det må vi ha med inne imellom sånne. Og det er en plate med det de kaller mye nostalgi, er det ikke det? Vi har en tendens, oss som er kommet opp i året i hvert fall, til å tenke litt tilbake på de gode gamle dagene, og der vi vokste opp, og mye er blitt revent. Det ser ikke ut som det gjorde i gamle dager når vi var ute og hoppet flyveren i Pogada eller noe i den duren. Jeg tenker på Anna-Lena Löfgrens veldig kjente plate som handler om de gode gamle dagene. Skal vi ikke de godt hive oss på den, og så gå gjennom hva som skal skje frem til klokka blir 11 i kveld.

Anna-Lena Löfgren, var det här med Lyckliga gatan, och det är en god gammal låt som blev väldigt populär hos oss här på Berge, kan man väl se. Så pass bra att den var faktiskt inom den berömte VG:s tid på topplista i 68. Det är länge sedan nu. 24 januari var den på en, den kom in på en första plats 24 januari, så var det. Och den var så populär den gången att den beholdt enten dere tror eller ej førsteplassen på VG-lista i hele 12 uker på rad. Snakk om å være populær i gamle landet. Det var absolutt Anna-Lena Löfgren fra Stockholm, var vel egentlig hovedfra. Da, nå, det var jo et lite forskudd på den mimringa vi skal i gang med nå, i hvert fall de første halvannen timene, altså frem til klokka blir halv ti, så blir det mye mimring, og det kan jo være helt ok en mandags kveld og mimre litt med musikk ifra 50, 60 og 70-tallet. Egentlig så er det vel den beste musikken som finnes. Den er akkurat ifra deg i året der. Det mener i hvert fall med da. Men det er så. Min mening teller ikke noe i kveld. Skal bare sitte og lytte som lærer til den gode gamle musikken som jeg har jo vært inne i hittegods avdeling rett bak ryggen min her, og plukket ut ene eller den andre plata for å finne noe som måtte passe bra inn blant de gamle flotte platene fra 50, 60 og kanskje på 70-tallet. Det ser dårlig ut her, men vi skal i hvert fall tilbake til de gode gyllene år, som det så fint heter, tilbake til poppens gyllene år. Jeg synes faktisk det lukter litt brylkrem her. Ja, det gjør det. Det lukter det lukter allerede litt brylkrem. Nei, nå for meg kom oss i gang med den gode gamle popmusikken, og vi begynner med en amerikansk LP-plate. Det er faktisk den andre LP-plata som The Rolling Stones ga ut i Amerika, og den heter noe sånt som 12x5, og ble gitt ut i 1964. Gjorde det veldig bra over i USA. Den ble godt likt av veldig mange. Mange kjøpte den plata. Det kan jeg se her på Billboards liste. Den fikk en tredjeplass på Billboards liste i 1964. Og jeg har gjort et sånt stift ned på et kutt her som heter noe sånt som If You Need Me.

London og kuttet som heter If You Need Me fra den LP'en, amerikansk, andre amerikanske LP'en som heter 12x5. Den kom veldig kvikt etter at de hadde gitt ut sin første amerikanske LP, The Rolling Stones. Den ble så veldig populær, den første LP'en de ga ut over i United, at det gikk bare lite stund, så var de ute med den 12x5. De måtte ri litt på den gode bølgen de var kommet inn på da, så rett og benytta de sjansen til å utgi en LP til i omtrent på samme tida. Rolling Stones, ja, de er mektige innen musikkbransjen. De regnes, etter det husker jeg fatter, for å være en av de mest selgende gruppene når det gjelder musikk her i verden. Og litt av æren for det her vel kanskje den gode gamle Satisfaction. Den fikk vel kanskje satt fart på salget til disse guttene. Og Satisfaction, den kom jo ut i 1965, eller det, ja, jeg tror det var i 65, og fikk vel sånn blanda tilbakemeldinger på akkurat den plata der da. Videre til litt amerikansk gruppa Mamas and the Papas. De er vel fra Los Angeles, United, de, og i 1966 ga de ut en single som de aller fleste tenker jeg har hørt siden den mandag, så tenkte de at da passer det vel egentlig med Monday, Monday.

Og den kan by på det ene og det andre. Nå til sidder jeg her og tenker på, hva jeg egentlig ferdig med å fortelle om det som skulle skje utover kvelden frem til 11. Jeg fikk bare med meg nå hittegodsmusikk fra 50- og 60-tallet, og det ble mer hittegodsmusikk fra klokka 9 til 9:30 da, bare. Men da ble det god gammeldags tradisjonell countrymusikk ifra omtrent den samme tida, 50- og 60- og 70-tallet. Det noen flotte tiår når det gjelder countrymusikk. Det var i den tida, det var virkelig countrymusikk, hvis det skal være helt tydelig på det. Så lir du god gammel countrymusikk, det blir en god drøy halvtime, altså ifra 9 til 9:30. Og så etter 9:30 er det plass til et eller flere pladønsker. Du sitter og lurer på om du skal la meg finne, sånn at du kan høre om igjen noe du liker, for å si det på den måten der. Så da må dere altså inn på ei Facebook-side som heter noe sånn som Mandagskveld med Ole. Veldig enkel og grei å finne, og er åpen for absolutt alle. Har du lyst, så kan du legge deg til i tillegg til å ønske deg ei plate. Men jeg kommer sikkert til å nevne det flere ganger. Nå sist var det altså denne her forvaskede mandagen dreide seg om, og den gangen, ja, den gangen, det er jo litt vitt, den gangen mamma sende papas skulle spille den inn på plate, så var det ikke helt på bølgelengde om de skulle egentlig spille inn denne Monday. Det var vel egentlig bare han John Phillips som egentlig var for å spille den inn på plate. Det kunne jo ha noe med det å gjøre, at det var jo han som hadde skrevet denne melodien Monday. Så men de ble enige, fordi at vi fikk jo høre den akkurat nå, Monday. Det ble innspilling av den i 1966, var det ikke det jeg sa? Jo, det var i 1966. Videre nå til baktida. Det er jo der vi holder oss, forresten. Tilbake, nå skal vi helt ned, tilbake til slutten av 50-tallet. 59, det var jo i det året, siste året av 50-tallet. Det var jo da det var egentlig god rockemusikk. Og en av de som var kjent for rockemusikk, kanskje ikke så veldig mye her hjemme hos oss, men jo, han ble etter hvert, og han var ikke bare kjent i USA, men etter hvert så kom musikken hans over Atlanteren og havna faktisk hos oss her hjemme, men redder. Han heter Carl Dobkins Junior, og i 1959 så går han ut en singleplate som heter Lucky Devil.

Det var Carl Dupkins junior som i 1959 ga ut en plate som ble veldig populær, den vi hørte nå altså, Lucky Devil, og den havnet på en flott 25. plass på den berømte Billboard-lista i altså 59. Han var en, egentlig en skikkelig rockabilly-sanger tilbake i de gode gamle dagene. Han holdt faktisk på til han døde i 2020, 79 år gammel da. Så han via livet sitt til musikken, denne Carl Dupkins junior fra Ohio i United. Jeg vet ikke om det er vel kanskje på tida at minner om at i overmorgen, altså onsdag, da er det faktisk bingo her i Sørlandsradion. Og jeg mener jeg har fått med meg i fatter at den gjeveste gevinsten i det de kaller altså lykkepotten da gikk her for en liten tid tilbake. Jeg tror ikke det mer enn en uke eller to siden at den forsvant. Hele 100.000 kroner altså er lykkepotten på, pluss alle de andre gevinsten eller premien, hva det kaller det, det kan bli mye penger til sammen. Det kan lønne seg, som sagt, å spille bingo her i Sørlandsradion. Noter det bak øret i overmorgen, onsdag klokka 20 nøyaktig, da er det bingo her i Sørlandsradion. Og lurer du litt grann kanskje nå på om hvordan det er å få tag i bingobonger, så er det veldig greit å gå inn på sørlandsradion.no, og der kan dere i ro og fred finne det dere måtte lure på går ut ifra. Det kan dere kan faktisk kjøpe bingobonger direkte fra radioen, har jeg jo forstått, så det finner dere jo ut av på sørlandsradion.no. Altså, det er bare en dag, så er det onsdag igjen, og da er det bingo her i Sørlandsradion klokka 20. Nå til, alt er på seg noe helt annet, nå til ukas norske slager. Og en veldig kjent slager er det, en platte som ble gitt ut i 1958 av en den gangen ung dame som heter Åse Wenzel. Hun var opprinnelig fra Trondheim, og hun ga den gangen ut platta Tulipaner fra Amsterdam. Flotte sager altså.

Her fikk vi med oss litt haveglede, går ut ifra. Tulipaner absolutt noen flotte blomster. Jeg håper det blomster vel, eller ja, planter, nei, det vel blomster, går ut ifra. Det var i hvert fall Åse Wenzel fra Trondheim vi hørte her. Hun er jo kjent som valsedronning. Veldig klar over det. Hun ble en gang i tida kjent med en kar som hette Odd Wenzel, og han ble veldig begeistret for denne her jenta her, altså Åse, og det endte med at de dro i all hast til Oslo for å gifte seg. Åse selv, når det gjelder musikk, hun debuterte langt tilbake i tida, egentlig helt tilbake til 1946, og det var i, som jeg sa i stad, jeg gjorde det vel, at det var altså i 1958 at hun ga ut disse flotte historien om disse flotte tulipanene som er fra Amsterdam, men egentlig er de vel ikke fra Nederland, er de det? Jeg trodde de var fra et eller annet sted i Europa, eller, men det er nå så et annet sted i Europa. Misforstår meg rett det her. Det var det. Da har vi fått den ferdig, den norske slageren. Men kanskje det skal dukke opp en annen norsk plate til. Jeg får se her nå om jeg kan rigge til en etterpå. Men nå, over til England og Manchester City, for der var det gruppa Freddy and the Dreamers ble dannet. Et skikkelig engelsk beatband som ble dannet tilbake i 1962. De ga ut en single et par år etterpå, altså i 1964. Den heter I Love You Baby, og den gjorde seg jo veldig bra på den engelske singellista tilbake i den tida. En flott, fin 16. plass på den lista der. Det bare vil fungere.

1964 var det året de Freddy and the Dreamers ga ut denne plata. Han Freddy, han er vel litt sånn som er sånn ler litt og driver med litt sånn ablegøyer og kan til tider være kanskje litt grann useriøs etter det jeg kan huske I fatta her. Og han gjorde akkurat som han hadde lyst og det var umulig å stoppe han når han først hadde I gang på scenen. Det var Freddy and the Dreamers over til en mer kjente amerikaner eller det vil si mer og mer kjent han tok til seg jo navnet Scott McKenzie han hette jo egentlig ikke det tilbake I 1967 da han fikk I neven en sang som hette San Francisco Og vi kan jo følge opp litt og si at be sure to wear some flowers in your hair. Jeg tror det var med på den sangen der. Jeg kan vel egentlig jo si det, og jeg mener det jo at for meg står den San Francisco som en egentlig såkalt one hit wonder. Den var egentlig skrevet for en festival tilbake I et tida en festival som hette noe sånn som The Summer of Love og det var ingen ringere enn selveste John Phillips her nå igjen da han som sto for Monday vi hadde møtt delere her altså John Phillips fra Mamas and Papas det var han som skrev den og så ga han den bort til en kar som hette opprinnelig Philip Blondheim Philip Blondheim hette han som fikk denne sangen I neven og han gikk rett I studio og så ga han ut en plata under navnet Scott McKenzie og den ble altså heitende San Francisco og ble gitt ut I 1967

Det var San Francisco, det med Scott McKenzie, et navn han brukte da han ga ut den platta. Den var inne på VG-lista, vet du, 23. august, sommeren 1967, med en førsteplass, og som sagt, nei, sa jeg det, den lå på førsteplass i hele 10 uker, vanvittig mye det. Så til enda mer engelsk, fordi jeg så det her om dagen at Cliff Richard viftet rundt på Facebook med en CD i hånda, og det viser seg jo det at Cliffen, han er i fart med å gi ut en ny CD-plate som man har kalt for The Number Ones. Bare Einar får lov til å være med på den CD-plata som han har tenkt å slippe den 27. november, etter det kan huske i fatta, jeg tror. Jeg mener det var det. Men selvfølgelig, som han sa, så kan du forhåndsbestille den hvis du er redd for at han går tom for den, for eksempel, så kan du forhåndsbestille den, men vente til 7. november for å skaffe deg akkurat den. Det, siden han er i farta, og i farta med musikk nå om dagen, så må vi vel høre litt fra han, hvordan han var på gode gamle 50- og 60-tallet. Har plukket frem en singleplade fra det må vel være 62 omtrent at han ga ut denne Do You Wanna Dance. Jeg sjekket med denne VG's 10 på toppliste, der ligger det faktisk, jeg tror det var 30 plater på den som Cliffen har hatt på VG-lista, 30 plater, og så var ikke denne her Do You Wanna Dance der. En single han ga ut i 62, så da må vi gjøre noe med det. Vi får sette den på her i kveld.

Det var Cliffen og Do You Wanna Dance? Nå ser jeg fra, hva det sa, 1962. Nå ser jeg jo det at på singlen her at det er jo faktisk en B-side. Kan det ha vært derfor ikke den havner på VG-lista? Nei, det er nok ikke det. Men den er altså B-sida på en single, og A-sida ser at den heter I'm Looking Out The Window. Det var forsida på denne gamle singelbladet. Så, ja. Jo, så tenkte jeg at vi skulle ha kanskje litt grann norsk igjen, og tidlig på 60-tallet, slutten av 50-tallet, da var vel norsk popmusikk for det meste det vi kaller piggtrådmusikk, var det ikke det der? Jeg tror jeg mener det altså. Det var en blanding kanskje med både rock og piggtrådband tilbake i den tida. Ta nå en gruppe for eksempel som heter Rhythmic Six. Rhythmic Six ifra Bergen. Det var ikke bare piggtrådband den gruppa, de var det en kan kalle for både rock og piggtrådband, og de startet opp for fullt tilbake i 1964. De var gode, veldig gode, fordi at de ble ganske kjapt Bergens, ja, et av Bergens, det var vel flere band der, så de ble ganske kjapt et av Bergens hotteste og beste band tilbake i 64. De kan kanskje har vært at det var fordi de hadde en skikkelig rå vokalist tilbake i den, rå og den kan jeg si aggressiv. Kan man bli aggressiv som vokalist i et band? Ikke vet det, kanskje det, de ble i hvert fall på toppen av det hele Bergens mestere i pop der. Og ikke bare i ett år, men i to år ble denne gruppa her Bergensmestere i pop. Det var i 66 og 67. Ja, selvfølgelig. La oss nå høre litt på Rhythmic Six og Deises, og jeg vet en seter, en single ligger ute i 64.

Noen ganger skjer det seg faktisk. Hva var det jeg skulle si? Det var jo populært på slutten av 50 og 60, i hvert fall på 60-tallet, å plukke frem sånne frem fra glemselplater, og så gi de ut i den stilen vi hørte Rytmik Six gjorde her. Det er vel en gammel slager, og jeg vet en seter går ut ifra. Ser på klokka at det nærmer seg country 10. Må bare ha, det ligger ei plate til klar, og jeg kan jo like godt ta den med i farta. Før vi setter i gang litt god gammeldags countrymusikk med de aller beste. Det er jo det vi er kjent for her på en mandagskveld. De aller beste. Så det er ikke noe å lure på en gang. Men før det, litt mer amerikansk tyggegummi musikk kan det vel kanskje kalle det. Den gruppa 1910 Fruit Gum Company er jo kjent for tyggegummi musikk, og det er vel Simon Says egentlig et godt bevis på. På den platta, Simon Says, som ble gitt ut i 1968, det er en LP, og så finnes det en, et spor på den som heter noe så fint som Pop Goes Weasel, og etter den så tenker jeg at vi er i gang med god gammeldags countrymusikk her på Sørlandsradioen.

Det var 1910 Fruitgum Company som de kalte seg tilbake mot slutt.

av 60-tallet. Det var jo en gruppe som fort forsvant egentlig. Det var ikke mer enn at vi hadde hørt om de, så var de vekk. Jeg tror de ble faktisk oppløst i 1970, så det var bare noen ganske få år som de var aktive. Og den mest kjente sangen ifra den gruppa der var jo altså da Simon Says ifra 68. Men da ligger det tålig greit her. Man må bare ha litt litt kaffe. Skjønner dere? Jeg har forståelse for det dere. Det går jeg ut ifra. Så. Skal vi se sånn. Oi, det er ikke bare en ting en må passe på her når en sitter her helt av seg selv. Da må jeg passe på mye, gutt. Ja da, det gjorde susen det der, vet du. Nå er vi klar til å ta fatt på litt grann tradisjonell countrymusikk. Og aller først ut Boxcar Willie, en texaner. Han ga ut sin er ikke det den første platen hans, jeg tror. Den heter kort og greit Boxcar Willie. Og ifra den så tenkte jeg vi kunne sette i gang en sang som heter I Came So Close to Calling You Last Night.

Det var Boxcar Willy. Det var Boxcar Willy det, og på godt norsk på godt norsk så blev vel det godsvogn Willy går ut ifra eller noe I den duren der. En vandringsmann kanskje, han på bilder mener jeg nå. Han så I hvert fall ut som en I tøye da, en skikkelig vandringsmann denne Boxcar Willy. Det var da det var da voldsomt da. Men egentlig så var han en flytekniker I luftforsvaret han. Og han pensionerte seg fra luftforsvaret I 1976 for å satse på et liv som country-sanger. Og da ble det aller først en plate altså med han som heter det, Boxcar Willy fra 1978. Så til en stødig kar går jeg ut ifra, uten å kjenne han sånn personlig. Han heter Merle Kilgore og fra United. I 19, han hører til den gamle klassen, han må langt tilbake til I tida for å finne platter fra den karen. I 1965, da ga han ut en singleplate som heter It's All Over Now.

Det var Miss Smith vi hørte her, altså Connie Smith, og med sangen If I Talk To Him. Det stemte jo slett ikke galt. Connie Smith, hun rullet inn, bokstavlig talt, tenker jeg, inn i Nashville. Eller fin, flott julidag i 1964. Og hun var helt sikkert klar over, hun visste det at det hadde jo nesten tusenvis av andre gjort, så hun måtte begynne å tenke litt på hva hun skulle gjøre for å bli kjent som countrysanger. Hun var smart, hun lyttet til de eldre etablerte, vel da, eldre etablerte country-artister, og etter å ha gjort det en stund, så snudde det litt for henne, og så begynte faktisk folk å lytte litt til henne, for hadde hun lært seg hvordan man skulle gjøre det for å komme med og begynne å bli musiker for fullt og gi ut plater og den ting. Denne her LP-plata Miss Smith Goes To Nashville var egentlig blant de tidligste platene, så den kom vel ut i, hva det sa, 1966, ja, så da hun hadde et par år læretid der før hun begynte å gi ut plater, denne Connie Smith. Still Going Strong er den dama der. Hun er blitt faktisk 85 år gammel nå. Still Going Strong, denne Connie Smith, altså. Så til en gammel single, gammel og gammel, fru Blom, den er fra 1976, og det er en kar som heter James, og det er vanskelig etter navn, James Ogwin, som har gitt ut den, og James Ogwin, ifra Uniten.

James Ogwin fra USA var det vi hørte her med One Night Gone, en singleplade som han ga ut i 1976. På 50- og 60-tallet så var han kjent for de aller fleste, går jeg ut ifra, som den smilende Irishman of country music. Fikk dere med deg den? Født og oppvokst på en bondegård i USA, altså, og lærte nok den gangen tilbake i tida ganske mye av sin far. Det er jo det man skal. Så jeg går ut fra at han lærte veldig mye av faren sin, som egentlig var en veldig talentfull musiker selv. Så James har nok lært en ting og to ut av han tilbake i de gode gamle dagene. Han, altså James Ogwin, han prøvde seg på et aldri så lite comeback her på ikke så lenge siden, men det funket dessverre ikke. Så videre til mer kontramusikk fra United. Det ble mye fra den kanten, ikke noe å gjøre noe med. Nå er det tid for ektepare Kitty Wells og Johnny Wright, begge fra Tennessee. Den ene er fra Nashville, Kitty Wells er fra Nashville, og hvor hvilken by Johnny er fra, det andre ikke, men det er ikke så veldig. De to der ga sammen ut en plate, altså de synger duett på denne LP-platen, plata heller, som heter We'll Stick Together, og den LP-en ga de ut i 1968, og her lagt stiften ned på en sang som heter One by One.

Det var Kitty Wells og Johnny Wright, et ektepar altså. De gifta seg så langt tilbake som i, ja, det var 1937, dere. Og det gikk noen år, det gikk noen ganske mange år før de ga ut ei plate sammen. De ga ut denne som vi hørte et kutt ifra her nå, We'll Stick Together, i 1968. Den plata gjorde forresten, kommer til å tenke på i fatla, den gjorde forresten veldig bra over i United, på denne så kjente etter hvert nå Billboards topp country album liste. En veldig god 30. plass fikk denne We'll Stick Together i 1968. Videre til en kar som er ifra Tennessee og USA. Han heter George Morgan, og han ga ut en single i 1970. Og den heter noe sånn fint som I'm completely satisfied with you. Ah, høres jo veldig bra ut.

George Morgan heter den karen här. George Morgan heter den karen här vi hörte och är ifrån Tennessee över i United. Country-stjerne, ganske stor country-stjerne på midten av, skal vi si, 1900-tallet, altså rundt 1950 og oppover. Og han fikk etter hvert et skikkelig klengenavn som Candy Kid, og det var egentlig på grunn av en stor suksess som han fikk med en singleplater ifra riktig gamle år, 1949 nå, ga han ut en singleplater som hette Candy Kisses. Og den Candy Kisses ble tilbake i den tiden en virkelig stor hit for George Morgan. Så ser jeg det at vi er kommet til siste platt i den lille bolken med tradisjonell countrymusikk. Countrymusikk fra 50, 60 og 70. Det var ingen 50 i dag. Nei, men vi får ta det igjen en annen gang, tenker jeg. Nå til den siste gode gamle country-melodien som Don Williams står for. Han ga ut i 1973 en platte som heter Volume 1, eller om ikke det er den første, eller i hvert fall iblant de helt første platene han ga ut. Altså i 1973, mener jeg da. Han er fra Texas, denne Don Williams, jeg mener jeg kom på det her nå, at det var vel egentlig debutplata hans, denne Volume 1. Før det, at han begynte å gi ut plater som soloartist, så er jeg sikker på dere husker dere jo at han var med å danne, og ikke bare danne, men han var jo med i selve gruppa Pozo Seco Singers. Husker dere ikke den gruppa? Pozo Seco Singers. Den var han med å starte, etter det jeg kan huske, fatta, i 1964. Og så var han med en del år, jeg tror han slutta i 1971, det var like før han begynte å gi ut plater selv, altså solo. Han slutta i 71 og dro til Nashville, han som mange andre gjorde, og ikke alle som, ja, Kitty Wells, som jeg hadde mest av hår, faktisk født og oppvokst i Nashville, det er det jo ikke så veldig mange som er. Men da han dro til Nashville, så møtte han jo en important fyr, kan vi vel trygt kalle han, Jack Clement. Jack Clement, han var en mektig fyr på, i, mener jeg, Nashville, tilbake i den tida der. Han skaffa Don Williams en såkalt bladekontrakt. Det var det vi hadde om og med god gammeldags countrymusikk. Klokka den ser jeg blitt en 5-6 minutter over halv ti. Ikke all verdens tid på en klokke. Den kan gå mye enda den før vi runder av for kvelden. Men frem til klokka blir 11, så er det da mulig, hvis jeg kan få
Facebook-sida opp. Jeg syns det har vært litt tull på min PC i dag. Jeg vet ikke om andre har problemer, men jeg har hatt litt på min PC. Så jeg er ikke 100% sikker på hvordan det blir, men prøv hvis dere har et bladønske dere har lyst til å få med før klokka blir 11, så kan dere jo gå inn på Facebook-sida Mandagskveld med Ole. Veldig enkelt, og den sida er åpen for alle, og når dere først er der, så kan dere, hvis dere vil, legge dere til den sida der, Mandagskveld med Ole. Der kan dere legge inn et plateønske, og gjerne en hilsen eller andre ting dere måtte gå og lure på. Så skal jeg prøve å få titta innom den sida etter hvert og se om det fungerer som det skal. Det blir spennende å se om det kommer til å virke. Så la vet dere det. Fra nå er det altså plass til pladønsker hvis dere har det. Hvis det ikke, så skal nok jeg klare å holde musikken i gang. Og det kommer til å spille litt variert musikk. Det er vel mange ganger sånn at det er humøret som bestemmer musikken noen ganger. Jeg tror jeg trygt det kan si. Men nå har vi hatt gammel countrymusikk, og var med noe nyere. Det var jo bare en plate fant i full fart her nå. Har ikke noe bestemt, så her blir det på sparket. Det kan jo være greit, det. Vi får jo håpe at det går veldig greit.

Det var en kar som heter Dusty Rust som tog oss med på en countryside ride. Ser det på siden måndagskveld med Ole at Aril, ja, hyggelig Aril at du med oss I kveld igjen. Trofast lytter av Sørlandsradioen. Du har lagt inn et pladønske med Kristi, og det måtte jo bli da, som holdt det på seg, Yellow River, en av de virkelig store platene til Kristi. Med på den plada, så går det en hilsen til en kar som heter Olian, og til alle andre som lytter på Sørlandsradioen akkurat I øyeblikket.

Yellow River var det vi hørte her, og mens Christy var i gang med den sangen der, så kom jeg plutselig på at jeg hadde så her i går, tror jeg det var, at Bård Torsteinsen hadde gebursdag, og han jo en av de kjente store musikerne fra Arendal, han. Og i 1988 der, så var han med i Theo, skikkelig rockband fra Arendal. I 1988 så ga de ut en LP-plade faktisk, med litt sånn hardrock, etter det jeg kan skjønne da. Den heter vel The Good, The Bad and The Ugly. Og jeg tenkte det at vi får jo feire han litt da, både med litt musikk fra de gode gamle dagene da han var med i Theo. Her kommer Theo med Mr. Brown.

Der forsvinner Mr. Brown ut I det blå. Det var gruppa Theo fra Arendal vi hørte her. Med et kvitt fra LP'en som heter vel kanskje Theo. går jeg ut ifra, og Mr. Brown var det vi hørte her, et kutt fra LP'en altså, som ligger ut I 1988. Så det vel tilbake til pladønsker, det det altså mulighet til å få med et pladønske, bare så dere klar over det, men dere må gå inn på Facebook-siden, som heter Mandagskveld med Ole. Det faktisk den eneste måten å få med et pladønske på. Charlie Pride, husker dere han? Han har dere vel fremdeles kanskje litt I baghauget fremdeles, selv om det begynner å bli en god stund siden han ga ut noe plate. Det vil si, var det I år eller I fjor, så slapp han faktisk en singleplade som inntil da ikke hadde vært utgitt tidligere. Så for noen nå det kanskje første gangen dere hører Charlie Pride med Ready for the Ride.

inntil her nylig ikke hadde vært gitt ut tidligere, altså. Ready for the Ride var det den hette. Så utgitt som en singleplate da. Skal vi se om det er noe liv på siden vår. Skal vi se, er Aril, ja, han er frem på igjen. Denne gangen nå har han lyst til å høre Billy Swan med... det greiene her altså. Billy Swan med I Can Help.

Nå må dere altså inn på Facebook-siden Mandagskveld med Ole før jeg kan hjelpe dere, i hvert fall. Jeg får legge inn plateønsket der, så skal jeg i hvert fall gjøre det som jeg kan for å oppfylle plateønsket. Så ser jeg det at det er en kar, Erik Boksheim, han lurer på hvilken sang han har spilt. Ja, nå vel ikke det så lett. Jeg vet ikke om det var den første, andre, eller tredje, eller fjerde sang du mener. Så den er ikke så veldig lett, egentlig. Det var Billy Swan vi hørte, ja, og med på den plada der så var det en hilsen til Svein, og jeg får se om jeg kan hive meg over litt. Vi har alle våre favoritter, har vi ikke det, egentlig, dere? Men mange av oss er sånn altetende innen musikk. Noen liker det, og noen liker noe helt annet. Så, men så er det det med humør og alt sånt som kommer inn. Og akkurat nå er jeg veldig humør til å høre litt Simply Red, for eksempel. So beautiful.

Simply Red heter gruppa, og So Beautiful heter sangen. Så det at Sveinja Paulsen fra de indre bygder med oss I kveld, og han har lagt inn et pladeønske, nemlig om å høre King Kreosot, eller noe I den døren, Kreosot, King Kreosot, med en sang som heter Wake Up To This, og han ønsker alle sammen som lytter på Sørlandsradioen I øyeblikket en riktig god kveld.

Little Green Bag var det vi hørte det med George Baker Selection. Det dreier seg om en veske. Erik Boksem har mistet sin hvite fiskeveske et eller annet sted omkring Homborsund havn. Så, men det står egentlig ikke mye om hvordan en skal kontakte han Erik. Det jo litt synd, men jeg har nå i hvert fall gjort det jeg kan da, og etterløser denne hvite fiskeveska til Erik Boksem. Han burde lagt inn et telefonnummer går ut ifra. Men sånn er det. Nå er det i hvert fall sagt da, så får vi jo komme oss videre her med litt mer kveld musikk. Var med litt mer countrymusikk der. Countrymusikk med noen som kaller seg for Revlin. Revlin og Chattahoochee.

Ja, der forsvant den sangen før jeg fikk med meg igjen hvem det var. Men det så, det går nok, det var Chattahoochee med Revlin, det stemmer, det var akkurat det det var. Kom på det, fatta, men ok, nå var det mer ønskeplader, tror jeg. Ja, Svein innpå igjen, og kunne godt tenke seg å høre noe med Kevin Coyne, og aller helst denne her, Take a Train.

Take a Train med Kevin Coyne går ut fra, kanskje det uttales som ønsket av I hvert fall Svein I de indre bygder og Ryll på vestkanten av Arendal. Han ikke tregere I kveld han enn noen andre, så det ligger et pladeønske til der. Og denne gangen så det om å få høre noe med... hva heter hun igjen? Bonnie Tyler, ja, og det måtte aller helst være It's a Heartache.

Jeg ønsker av Aril på den finere østkanten av Arendal over til de indre bygder. Der det en som legger ut pladønsker mye, mye fortere enn jeg klarer å løpe 60 meter. Det går i en voldsom hastighet fra de indre bygder. Svein, han er frem på og kunne godt tenke seg høre noe med Cadillac Ride, aller helst Microwave Dave and the Nukes. Kanskje det de som står for sangen, og sangen heter Cadillac Ride, det motsatte. Han legger ut litt motsatt vei av det jeg er vant til. Uansett dere, så skal det bli Microwave og The Nukes. Med på bladet så går det en hilsen til både her og der. Det betyr vel rett og slett at alle som lytter på Sørlandsradioen i kveld får en hilsen her ifra Svein med plata Cadillac Ride.

Cadillac Ride var med åt det här med Microwave Dave and the Nukes. Önska av Svein, och mens de håll på här så var jeg inne og tittet litt igjen, og det ser Solveig Andersen ønsker folket som lytter til Sørlandsradioen en riktig god kveld, og lurer på om det tid til å få med et ønske, et pladønske, så vil de gjerne høre Deep Purple med Ted and the Mechanic. Hilsen Solveig og Alf, og det ser jeg det at klokka jo egentlig ikke mer enn snøyt 10 minutter over 10:30, så hvis vi litt kjappe, så klarer vi å finne den. Det, men så det et spørsmål jeg ser her, at det voldsomt mye live. Jeg vet ikke hvordan folk stiller seg til live selv, så jeg egentlig ikke så veldig hippen på live-innspillinger. Jeg synes det går så mye bort, mye forsvinner i en live-plate, så, men skal vi prøve en live? Overlever vi det, tror vi? Vi tar en live her. Ted and the Mechanic live med Deep Purple.

Vi må vel si det var fortjent applaus der for Deep Purple, går ut ifra. Et ønske i, fra, det var jo Solveig og Alf som hadde lyst til å høre akkurat denne platta med Deep Purple. Men det ble en live-versjon, Solveig og Alf. Jeg håper det at det gikk veldig greit det. Mens de holdt på, så her er mysa litt rundt her og se om jeg kan finne noe. Ja, altså, hva skal jeg si? Det er lenge siden en har hørt noe fra Billy Ray Cyrus. Og her er han egentlig sammen med en annen type, som heter Joe Perry. Vi må ha litt country i Tulsa Time.

Tulsa Time, ja, det er vel det eneste som teller nå til dags. Billy Ray Cyrus og Joe Perry var det vi hørte her. Så tenker jeg titler litt mye her. Ja, plass til litt grann, et par ønsker til kanskje. Og snart helger. Jeg sliter mye med å komme seg gjennom en mandag. Og så mener Svein at det er snart helg. Det er snart og snart. Tida går fort forresten nå for tida. Men ikke så fort at det gjør noe. Vel, Svein, du er frem på med et nytt bladønske som heter Swamp, The Swamp med My Drinking Song. Er det Swamp, The Swamp som er gruppa, og My Drinking Song som er songen? Det får vel vise seg etter en lite blikkøye, så er det nok sangen heter My Drinking Song med Swamp, The Swamp.

Waarvoor heel leuk hoor, en er zijn My Drinking Song met Swamp, Da Wamp, tror jeg de heter. Det var det med rock denne mandagskvelden med undertegnende Ole-Jan Sævaldsen, som har vært i distriktskontoret helt av seg selv denne mandagskvelden. Men det har jo vært en hyggelig kveld da, fordi at det er jo gildt at noen lyttere innimellom trør til med noen ønskeplodder, sånn at det ble jo litt mer variasjon kanskje ut av det enn at jeg skulle så da spilt country i timevis. Så det veldig fint, sett opp pris på det. Så altså klokka så mye at jeg må dra ned rullgardinene og finne lugaren, så vel undertegnet på plass om 14 dager, og i mellomtida dere så får dere oppføre dere pent, være hyggelig, smille, ikke kjeft på noen, være hyggelig som sagt, og så høres vi igjen ei riktig god natt til dere alle sammen. Shalabais, vi avrunder med tid at ta farvel.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.